Nimi on siis Rakkautta koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerek

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

Trouble.

Thank you.

Unicorn Pie!

0: ตัว
1: そう、なんでピッカー

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

Watching the lights.

Make a view of you, you're on the way.

Little music.

Thank you.

Terima kasih.

Thank you.

coming, and that's very good. Wish you a finish, I think.

0: Thank you, Minot. We love you. I think you love us too. Thank you, Minot. Take care. Good energies. Beautiful energies.
1: Nyt mä kutsun lavalle Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen. Olkaa hyvä.
2: Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen soittaa ensimmäisen kappaleen Moin Tavet.

Geht das, Jawohl. Juise Leskisellä on myös kappale Joulu yksin, mutta sitä ei tiedetty, mutta kappale tässä verran. Mutta kunnia filmi. Jotain mitä ei edes Juisella ole. Noniin.

Okei, okay, se on rock. Lemmenellä on aivan hyökkää biisi.

Thank you, Donald. Perälkunnossa aina laulutko välillä. Okei, otetaan 6 minuuttia.

0: CCR:n kommentti.
1: Sitten, itse. Sitten lasista ja kiluun.

0: Yeah. That's how it goes. Biisi aina lapsuudesta.
1: Taivaassa.
0: True story.
1: Eikö ole?
0: Kumpi aloittaa laulamaan?
1: Okei.

0: enormes. É uma coisa que os TikToks, né? Resta.
1: Toimi.
0: Mikäs se vika biisi on?
2: Se on toi flipperi. Täällä setti hajoo käsi, mutta ei tähän. Täältä menee.

0: ゲートです、ゲートです。ゲートです。俺はついてくださいよ。あれ
1: viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy-laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turoshevigeen Varrelle virtaa.

Kromalevylaatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Riparilauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan-levyltä raidan numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

No niin, saatiinhan kuuluttajan. Feikki, sheikki, bubin ääni kuuluviin vihdoin. Mikäs teillä on fiilis, rakkaimmat peduinit? On nimittäin illan huipennuksen aika. Tänne kohtaa lavalle astelee Regina. Mutta ennen sitä pieni uutinen. Huomiseksi on luvassa ohjelman lisäys. Itse Risto yhtyeestä saapuu viihdyttämään huomeniltana. Yes! Näin. Mutta siis, tämä seuraava yhtye oli ensimmäistä kertaa livenä ja toista kertaa koskaan täällä Jyrokissa tuolla yläkerrassa 2005. Ja minä luulen, että nyt on paras aika vuodesta, sillä nyt kannattaa jäädä yöksi näinä mustimpina iltoina kuuntelemaan, mitä tämä puutarhan kolmikko meille oikein tarjoilee. Hyvät naiset ja herrat, tämän illan akti, Regina!

Oikein hyvää iltaa kaikille. Anteeksi, viivytys. Nyt me ollaan täällä, nyt me päästään soittamaan.

Kiitos. Seuraava biisi on nimeltään Totuus minusta. Se on meidän uudella Puutarha-trilogia-albumilla. Se tulee ihan kohta. Se tulee nyt.

Kiitos. Jatketaan uuden levyn biiseillä. Tämä on Musta musta puutarha.

Jesus.

Tschüss.

Kiitos paljon. Tulee lisää vähän vanhempaa biisiä tähän väliin. Tämä on paras aika vuodesta.

0: キーです。
1: Nyt me viedään teidät päivän tasa-ajalle.

Aquí dos.

Surt, quietes. Ootte sitten aamuihmisiä. Tää aamubiisi.

0: Kiitos. Me neuvotellaan vähän. Vedetään ainakin yksi biisi. Ehkä me saadaan vetää vielä toinenkin biisi, mutta olisiko se viimeinen biisi?
1: Joo.

0: mahtavaa, Regina pistää vielä tassuja yhteen, Iisa, Mikko ja Mikko. Ainakin meitsi on ihan taateleina ja kiitän teitä tästä illasta. Huomenna jatkuu lauantaina, muistakaa ohjelman lisäys Risto. Aivan upea yleisö, aivan upeat artistit ja jatkuu huomenna. Pistää vielä kassua yhteen. Come on, come on! Jyro 2009! Yes! Huomenna jatkuu. Minä kiitän itseni ja järjestän... järjestön puolesta, eli Jyväskylän ylioppilassäätiön puolesta. Kiitos.
1: Ainakaan mä ajan poliisin autona, niin mä katsoin herran, että siinä aina parhaimmat biisit. Mä aina olla poliisi ja kuunnella herran. Vrot ja tasku. Ja mitä hätää, kaikki rosvat. Rosvoja ei näy missä, kun ajaa poliisiautolla ympäri kaupunkia. Kuulkaa nyt, kun tulee herran.
2: Kuuntelet Radio Heari.

iltaa. Anteeksi, tämä oli vähän kovalla, sillä en onneksi laittanut muistiin niitä säätöjä, jotka tein soundcheckissa. Minä olen Jukka Herva. Minulla on taiteilijan nimi. Vaivauttavaa joka kerta. Se on Pärjäntrussin disko. Missä on mun nokkahuilu on? No, se varmaankin jää nyt jonnekin. Ette kuule nokkahuilun soittoa tänään.

Sori, en oikein näe teitä, koska mun soittoasento on tämmönen. Mun äiti oli huolissaan mun selästä, kun se näki jonkun kuva, jossa me on keikalla.

mennyt aika, musta taika, musta luu, mitä kuuluu.

0: musta luu.
1: Ja kiitoksia teille, että olette tulleet paikalle. Ja kiitoksia myös Eevalle ja Manulle ja Jyrokille. Yleensä en muista sanoa mitään, mykkäsoittaja. Seuraava karaoke-hitti.

Siinä oli joku kumma. Nyt esitän yhden kappaleen vuodelta 2004. Hetki vain.

Vielä yksi kappale. Minulla on myös tällaisia kasetteja myynnissä. Levyni ei aivan ehtinyt tänne. Sekin lienee ensi kuussa sitten.

Nyt oli joku viritysruuvi mennyt kyllä aivan vikuralleen. Ehkä annatte minulle uuden mahdollisuuden.

Kiitos. Mulla oli yksi semmonen loppukappale, joka oli vähän semmonen... No se tuntuu ehkä nyt tylsältä, kun teitä naurattaa noin paljon. Mutta niin voin soittaa hyvän ystäväni Sarajevo Johnsonin yhden sävellyksen. Tämä on sen verran vaivauttavaa, että... No... Se nyt on semmonen ja siitä, ei se siitä puhumalla muuksi muutu. Upsista täällä taas. Oh, mikäs? Noin. No niin, nyt kuulostaakin juuri sopivalta. Istuimme käsin.

kiitos.

0: yksi pieni kappale. Nyt en tarvi ollenkaan apua näiltä mykiltä soittajilta, jotka ovat minua tänään säestäneet. Kiitos heille.
1: Viime yönä saattoi hiiri juosta sänkyni ohi, tai varas käydä katsomassa videoitani, tai naapuri tamppas ehkä mattoni, sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. No, viime yönä ehkä joku kurkkas postilaatikosta tai luki salaa kirjojani. Katseli ehkä levyn kansia tai keitti yökahvit. Sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan.
0: Mutta
1: eikä aikaakaan, kun päivä on takana, on tosi vakava, kun päivä on takana, mutta nythän kello ei ole vielä paljon mitään, joten nyt voin olla iloisella mielellä. Kiitos teille.

Mooi. Yes. Mä oon Karri Tapiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilemaan Jona ja orkesteri Liikkuvat pilvet -levyn julkaisukiertuetta. On ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Ai, tuutte noin lähelle, se on kivaa.

Kiitos. DDR äänet kunnossa. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.

Salas. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

vielä enemmän. Olen ollut jo kauan, aion olla vielä enemmän.

joillekin arvokkaita, niin silloin mun neuvot saattaa olla joillekin arvokkaita.

Vakaeta. Kiitos. Ja nyt on sit sellainen juttu, että mä oon ollut tekemään tästä niinku uutta levyä. Ja mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siitä. Te olette nyt vähän niinku erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

Talonella, thuis enorm in saan. Mijn assa korte.

Kiitos. Kynsi vähän lohjana, pieni hetki. Noin.

Mitä mä löydän tie mun rauhaan? Miten sä löydät tien sun rauhaan? Miten maapallo löytää sen rauhan?

Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin. Ratsastaa joku vitun hevonen. Ratsastaa joku vitun hevonen. Ei ketään enää kiinnosta länkkärit.

Preriat on vaihtuneet kaupungeiksi, paitsi Jyväskylä. Preriat on vaihtuneet kaupungeiksi, ketään enää kiinnosta länkkäriä.

0: Yes. Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.
2: Yeah.

0: Carlton. Näin läpi. Kuka nyt lähemmäs, herra Jumala? Me oltaan haistaa teille.
1: Sitä aika kertaa, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla.
0: Kyllä.
1: Hieno.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

Davis. All right. Joku Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokin päin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää uusin autoklubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta.

0: Kiitos. Rumpalin toiveita seuraavaksi. Voidaan. Saatko
1: rumpalilaulua? Ja saatko omaa bassoa? Omaa bassoa.
2: Mä voisin ottaa kans omaa kitaraa tänne, nyt kun toivottavasti se ei jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää.

0: peanuts in it.
1: Oh, yeah.
0: Päivän uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningastalla. Go Culture Nixon!

0: kakku. YKKlle!
1: Miten viikosta asiaa tai annamistettu kaikille niille, jotka vaiheilla miehiä?

0: Kiitoksia. Niin sieltä mä tämän, kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntä, niin vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Vielä on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: Silti aika hyvä. Tämä nimi on Maa.
1: Noin.

0: Kiitos. Yeah, meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tämä on Neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Jesus, hey.
1: Postiamo un'epoca, forse no.
0: Rupuja tänään hillan pelkkää prillaa eikä mitään kenkäheinää kohti näkyy. Hän johdattaa meidän täyttömuuden maailmaan. Tämmöinen tajutaan. Laitaa silleen, että kaikki on mukana.
1: Classic.
0: Olkaa tekemään. Okay, you guys cool?
2: Yeah.
0: Yes.

0: Bendito sea aquel Padre, hermano. Bueno.
1: Kiitos kaikille artisteille. Kynnet vielä.

Terveisiä täältä Kuopasta. Nyt mennään vähillä laitteilla, hätätilalaitteilla, pahoittelut äänenlaadusta.

ilta pimenee. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

täällä maakuoppa. Mitähän siellä muussa maailmassa tapahtuu? Täällä on vaan tää luonto ympärillä suhisee.

Oho. Täällä kuopassa helposti osuu jalka väärään nappiin. Ihan ahdas paikka. Tässä on tällainen mätäs. Varpusia. Varpuja. Varvikkoa.

Mulla on kasattuna tänne kuopan pohjalle myös tällainen soittolista, joka saa vähän ajatuksia pois siitä tilanteesta, joka teillä siellä maailmassa on. Kuunnellaan vähän sen sisältöä.

Lisäksi täällä on vanhoja seiskoja, joita voin teille jossain vaiheessa tuossa lukea. En vielä.

No joo, aika peruselämä tässä on ollut viime kuukaudet, vuodet, viikot, päivät, tunnit. Ja se valtavasti on muuttanut tässä arkea. Että on pitänyt tulla tänne kuoppaa asumaan. Ihmisen elämässä on muutenkin vähän sellainen kuoppa. Kuoppa, jota täytetään ja siirretään ja siellä synnytään ja istutaan ja syödään ja juon kahvit. Se sen kummempaa. Se on ollut aika iso muutos, että täältä kuopasta pitää jatkuvasti olla jossain kokouksissa ja etäyhteyksissä sinne maailmaan. Erikoista, kun näkee oman naamansa siitä ruudulta yhtäkkiä. Kun joulusta asti on istunut täällä, niin oma naama on aika vieras. Siinä se hohtaa sitten Teamsin ja Zoomin ja Hangoutsin ruudulla. Kohtaa itsensä ihan uudella tavalla. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa pienestä ruudusta nurkassa. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa.

0: yllättävän paljon täällä Kuopassakin teknisiä ongelmia.
1: Ei niistä pääse täällä.
0: Täälläkään ero. Tuo kappalehan ei tosta soimaan lähe. No.
1: Eipä täällä lasketa onnistumisia ja epäonnistumisia. Ihan on täällä rauhaisa.

minäkin kuulin liian myöhään. Kun uroteot oli jo tehty.

Kirvaston levy on kyllä hyvä. Ja voihan sitäkin sanoa kyllä tekniseksi ongelmaksi, mitä tuossa äsken puhui, että jos on kanavalla äänet nollassa ja se ei kuulu, niin onhan se tavallaan tekninen ongelma, mutta vaikea kyllä siitä syyttää ehkä näitä laitteita täällä kuopassa, että kyllä se ihan oma sormi on, joka siinä ei osaa. Mutta tekninen se on sormikin, omakin sormi. Jännä lähettää radiota tänään aiemmin päivällä 12 tuli Henrillä lähetys ja Henri arvioi, että kymmenisen vuotta edellisestä lähetyksestä Radioheari vanhat studiot on heränneet. Mä oon lähettänyt yölähetystä varmaan viimeksi joskus. Mitähän sitä käytännössä olisi? Varmaan siitä on joku viitisen vuotta jonkun nopea rätkäytykseen tehnyt, kun miettinyt, että voisihan tätä lähettää. Usein tulee radioon tartuttua silloin, kun menee jotenkin silleen sanoin kuvaamattoman huonosti. Tällä radiossa voi puhua asioista, mistä ei missään muualla. Se on aika jännä juttu. Alappa lähettää.

Älä kuuntelija käsitä väärin, kyllä täällä Kuopassakin uutisia luetaan. Mä oon nähnyt, mitä tapahtuu siellä suuressa maailmassa. Kaikenlaisia jänniä käänteitä. On siellä varmaan jännää. Joku päivä se tulee varmaan tännekin, se juttu. Mutta en mä tiedä. Se on näin, että minuutti kerrallaan sitä eletään, että tässä sitä ollaan ja 5 minuutin päästä ehkä jo ihan eri biisi soi.

vajaa viikko siitä, kun kävi eka kertaa kaupassa hanskat kädessä, kumihanskat kädessä. Sitten mä välillä desinfioin niitä kumihanskoja. Ja sitten kaiken, mihin mä koskin, mä desinfioin. Hedelmiä kun otin, niin kaihdoin desinfiointiainetta siihen hedelmälaariin. Pyörittelin ne appelsiinit ja tomaatit ja omenat. Mulla oli desinfiointiainetta 2000 litraa kaupassa mukana. Tällainen iso tynnyri. Tosi iso. Ostin kahvia, pyöräytin ne sieltä ämpärin kautta. Mä luulen, että asiat on täällä ihan ok. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Joo, se on kaikkia aikoja festarikesä tulolla. Kiva sinne sitten mennä, kun on tässä säästetty vähän rahaa ja kesätyöt on tulossa ja kaikin tavoin hienoa aikaahan tämä on, mutta seuraava biisi voisi olla vaikka kaikille, jotka on tässä iloisesti lomautettu viime aikoina. Teitä tutuissa paljonkin. Täällä Kuopankin ympärillä pyörii porukkaa.

Auringonpaiste. Ei se siitä. Ei tätä kestä kuin pari kuukautta, puoli vuotta. Ehkä 2030 on asiat ihan ok kaikille.

siinä sekin kappale kivasti päätti tuonne ihan iloisissa duurimerkeissä, niin ajattelin, että ei nyt synkistellä liikaa. Täällä on vähän tällainen hautajaistunnelma suorastaan täällä lähetyksessä. Ihmiset kaipaa nyt iloa elämään. Niin, ajattelin, että käydään nyt läpi tästä Seiskasta tällaisia kivoja uutisia maailmasta ennen tätä kuoppavaihetta. Tämä on numero 24/2016. Luetaan täältä muutama kiva juttu. Kesken Klamydian keikan yleisössä syntynyttä rähinää rauhoitellut Klamydia-yhtyeen keulahahmo Vesku Jokinen kertoi, että silloin tällöin keikolla jengi rupeaa tappelemaan. En tykkää, että jengi tappelee. Keskittykää hauskanpitoon, Vesku ohjeisti. Virve Rosti sanoo, vietän hippikesän. Keikkatauolta lavoille palanneet Virve Rosti, Freeman ja menneisyyden vangit saivat festivaalikansan juhlatunnelmiin jo ensitahdeista alkaen. Tänä kesänä vietämme mahtavan hippikesän. Festareilla on oma erityinen tunnelmansa, komealla keikkabussilla paikalle saapunut Virve kertoi. Pahinta festareissa Virven mielestä ovat väliaikaiset käymälät. Bajamajat on kauheita, mutta vielä kauheampaa olisi se, ettei niitä olisi. Otetaan vielä yksi. Mira Luotia reissu odottaa. Mira Luodille esiintyminen entisen kotikaupunkinsa Kaarinan festarilavalla oli mieleinen. Syksyllä soolo-albuminsa julkaiseva ja ahkerasti keikkalavoja kiertävä Mira kiteytti kesänsä kolmeen sanaan. Keikkoja, lomaa ja pikkureissuja. Lasten kanssa mennään Legolandiin. Hyviä muistoja.

0: Katsotaan joku toinen iloinen uutinen ajalta. Ajalta, kun kaikki oli hyvin.
1: No niin, täällä olisi. Nythän tuli näitä verotietoja just, niin nämä varmaan kiinnostaa. Hurjat mätkyt. Juontaja Jaajo Linnanmaa nousi koko kansan suosikiksi Radio Suomi Popin aamulypsy-ohjelmasta. JNE. Vuoden 2014 verotietojensa mukaan Jaajolle pamahti huimat 20 935 euron mätkyt. Kyllähän se riemastuttaa tällaista toista ihmistä se.

0: Joo, sitä alkuun mietiskeli, että tämä ei varmaan niin kuin ole oikeastaan totta. Sitten miettii, että no, tämä on ehkä totta, mutta tämä ei tavallaan tarvitse tuntua todelta. Sitten alkoi tuntua jotenkin, että tämä ei ole totta, mutta onko siellä nyt niin valtavasti merkitystä sitten, jos koko elämänsä on niin kauan kuin muistaa, niin miettinyt, että totuutta ei ole silleen olemassakaan. Että nythän ollaan jollain tavalla asioiden ytimessä, että kaikki ihmiset on tässä samassa tilanteessa, jossa huomista ei ole ja eilinen on muisto vain jostain vieraasta. Jotenkin alkoi mietityttää, että joku sellainen ote elämään, että mitä se niinku tarkoittaa sitten, että ei tämä niinku kauheasti ole muuttanut asioita, että täällä Kuopassa on ihan hyvä, ihan niinku hyväkin olla, mutta sitten vähitellen alkaa tajuta täällä Kuopassa, että muutkin on jossain Kuopassa ja täällä tässä niinku maailman metsässä on aika monta kuoppaa ja niissä on aika erilaisia oloja ja kyllähän siitä tulee mieleen sitten niin kuin monenmoista, mutta ainakin itselle on sellainen erikoinen fiilis, kun joskus tuntee, että on elossa. Se fiilis tulee ehkä noin 4 vuoden välein, tulee sellainen häivähdys, että oho, onpas jännä fiilis, että nyt niin kuin päässä ehkä naksahti joku, että onkohan tämä nyt sitten joku aivoinfarkti tai jotain, että tulee sellainen olo, että niin kuin jotenkin kaikki on todellista ja tajuaa tämän niin kuin minuuden ja sellaiseen, että niin kuin on tässä. Ja nyt se on niin kuin yllättävän usein jollain tavalla läsnä, vaikka en mä nyt tiedä, voiko se nyt kauheasti olla. Että kyllä tämä aika lailla tuntuu unenomaiselta ja epätodelliselta ja samalta kuin ennenkin, mutta muilla on nyt vähän sama.
1: They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the Greasy Man. Got many clients. Come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description.

0: No. Gree gree gumbo.
1: Yeah.
0: Hey now, boy. Yeah.

jotenkin se sairastamisen miettiminenkin on ihan kiinnostava juttu. Tämä on jotenkin niin erikoista tämä kaikki, kun jotain tapahtuu, mutta ei just nyt mulle. Sit ihmisiä on, jotka epäilee, että onko tässä nyt jotain. Sit miettii itsekseen ja jossain vaiheessa ehkä soittaa jonnekin virastoon ja kysyy, että voiko tää nyt olla se. Ja sit niinku hyvin arkaluontoisesti mennä jostain eri ovesta sisään jonnekin näytteenottoon ja varovasti siellä testata. Sitten jossain taas on niitä ihmisiä, jotka sairastaa ja se on kuuma hiki valuu. Mielikuvissa se palaa sellaiseen trooppiseen, no sellaiseen ilmestyskirjan nyt tyyppiseen maailmaan, jossa on jotenkin sellainen kuumeinen ja hohkaava olo koko ajan. Mutta se on kaikki niin kaukana. Itse täällä Kuopassa, täällä aika lepposta. Elämä on niin kuin ennenkin, mutta saa kerrankin olla rauhassa. Ja sitä on haaveillut vuosikausia oikeastaan, että pääsis sellaiseen kunnon irtiottoon maailmasta. Ainakin itse on kaivannut sellaista koko ajan tässä. Eihän toi niin kuin yhteiskuntaelämä, eihän se nyt kauhean sellaista helppoa ole ehkä monellekaan. Se on kuitenkin aikamoista omituista näytelmää, eikä mun mielestä välttämättä mitenkään kauhean onnistunutta. Sillä aika tylsiä juonikuvioita istuessaan kokouksissa ja värkätä jotain taulukoita ja testata nettisivuja. Ja itse myy esimerkiksi lippuja silleen, että ostapa lippuja, tuu sitten kokemaan yhteistä tonne yhdessä. Saat elämyksen ja jaksat sillä taas sitten syksyn työt ja talven työt ja joulu on siinä välissä ja sitten kevään työt ja sitten sukulaisen lakkiaiset on siinä ja sitten voitaisiin vähän kerätä voimia ja maata siellä helteessä. Parhaassa tapauksessa, jos on varaa, niin lähtee ulkomaille, Kanarialle tai Goalle ja hiki valuu päästä ja on trooppinen tunnelma ja tuskainen olo ja kerätään voimia siihen työelämään.

toinen sellainen jännä elokuvallinen luontoon liittyvä juttu. Ehdottomasti tuossa on katsellut taivaalle monena päivänä ja aika pitkä aikaa jo tuossa keskitalvella, mitä se nyt nykyisin tarkoittaakaan, niin Venus on hohtanut aika tosi kirkkaana tuolla kuun lähellä ja tuntunut, että se hohtaa koko ajan vaan kirkkaampana ja kirkkaampana. Ja yleensä kun on joku tuollainen juttu tuolla taivaalla, niin sit kaikissa lehdissä on juttua, että hei, kattokaapa taivaalle, että siellä nyt ne perseet lentelee tai Venus hohtaa tai muuta tällaista erikoista tai tähdenlentoja tai mikäli satelliitti tai lentokone siellä pörrääkään, lehdessähän se lukee, niin nyt jotenkin oudossa hiljaisuudessa se Venus vaan hohti ja sitä aika monet tutut kyseli, että mikä juttu toi nyt on ja liikkuuko toi. Monet kun katselee taivaalle, näyttää niin kuin siellä liikkuisi asiat, jotka ei liikukaan, koska se on aika huimaavan kaukainen se esimerkiksi Venus, että sehän on jopa kauempana kuin lähin ihmisasutus täältä Kuopasta. Mutta se on jotain omituisen uhkaavaa. Mietti Lars von Trierin Melankoliaa, jossa on mun mielestä hienoimmin ehkä kuvattu sellaista lähestyvää uhkaa. Ja sitten oli sellainen outo tunne siitä, että jotain on tulossa. Mutta sitten niinku oli ihan sellaista perushommaa sitten, kun ei ollut siellä ulkona, eikä ollut pimeitä, eikä tähdet näkynyt. Yleensähän me ollaan aika suojassa täällä, että taivas ei yleensä ole kirkasta tolleen taivalla, vaan siellä on jotain pilviä edessä ja jollain tavalla suttusta. Ja nyt sit oudolla tavalla tää niinku tuli, se outo uhka toteutui, mikä niinku tuntuu kummalliselta. Mä muistan varmaan ikuisesti se, kun katselin saunareissulla Viitaniemessä. Kävelin lyhyen matkan saunalle ja Venus hohtaa siellä ja lumi natisee jalkojen alla ja on sellainen fiilis, että jotain on tulossa. On se jännä. Hienoja hommia. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain.

names of women and all that they promised, and I wanted

Joo. Oli aika jännä juttu muuten, kun ihmiset siirtyi näihin kuoppiinsa. Itsekin kun tänne Kuoppaan tulin, niin Suomessa kaikki viihde ja radio ja muu alkoi tuottaa sellaista niin kuin kepeää ja positiivista sisältöä, että nyt kun on vaikeat ajat, niin nyt tarvitaan jotain muuta. Sitä aika monilla oli se ratkaisu oli enää, että tarvitaan jotain tuttuja klassikoita, jotka luo sellaista turvallisuuden tunnetta ja jollain tavalla auttaa ihmisiä selviytymään omituisissa ajoissa ja legendat esiin ja joka paikassa sitten näitä tuttuja ja turvallisia hittejä. Sitten alkoi tulla konsertteja, joka paikassa alkoi tulla konsertteja ja striimatut keikat. Kun biisi loppuu, niin on sellainen täydellinen hiljaisuus. Et siinä vaiheessa, kun pitäisi tulla uploadit ja jollain tavalla ihmiset on läsnä, niin kuuluu lähinnä se ei tuntunut mun mielestä kyllä hyvältä.

Täytyy laatikosta ja sportit. Täytyy laatikosta, jos sulla koto kuuluu kilinää, jos sulta kulkii lyviinä. Siellä on kauheita mörköjä, siellä on pelottavia mörköjä. Niitä voi vissiin pyssyllä sädettää, niitä täytyy ampua plasmapyssyllä, Ektoplasmat läjähtää seinään, mutta kuka sen voikin tehdä sitten? Silloin apu kutsutaan. Ghostbusterista apu kutsutaan, ne osaa niitä pysyllä sädettää, ne mörköjä pahoja laittaa ektoplasmas läjättää. Ei pimeän aikaan kannata mennä ulos, siellä voi olla pahoja mörköjä, siellä on kaikki ihmeelliset vehket, kaupassa maidot happaneja ja kaikki sinne kakkaneja, sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu, siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörköjä, ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain ihan ihme porukkaa, naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei tää nuollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikkeen pelottava autiotalo. Kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy itsestään, nyt alkaa jo vähän pelottaa, silloin vissi joutuu kutsumaan.

jos kissan unille loppuu itsestään, jos kissan unille loppuu itsestään, jos kissan unille loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissaan, silloin joutuu apuun kutsumaan. Ghostbustersit apuun kutsukaa, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha aamu. Aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleita ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia. Se voi aika paljon pelottaa.

Näittekö muuten se uutisen, että nyt kun keskisuomalainen perusti uuden radiokanavan, joka aloittaa tuossa ilmeisesti tämän kuun aikana, niin sinne pestattiin radiomaailman legenda Ile Jokinen juontamaan. No joo, ihmiset tarvii tätä tuttua turvaa elämään.

pahoittelut, kun äsken katkesi toi kappale, jonka yritin soittaa, mutta mä voin lukea sen sanoituksen tässä, niin se ajaa ne saman asian suunnilleen. Ne oli Tiina-siskon elokuun puutarhajuhlat. Ja mä lupasin laittaa sille salaatin. Ja kun vieraat tulivat siinä 7 jälkeen, minä silmäni sinuun heti naulitsin. Sinä iltana sinä nauroit mun kampaukselle. Ja sä puhuit kuin pikkusiskolle ainakin. Ja sun kirppari pikkutakista kitarakorun minä aamuyöllä itselleen varastin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin, possun punaisiin. Nyt me mennään naimisiin viikon päästä lauantaina. Me mennään naimisiin. Ollaan yhdessä, yhdessä aina. Sä soitit maanantaina. Et siskolle, vaan mulle. Pyysit kaupungille, elokuviin tai jotakin. Ja mä vihasin sitä typerää toimintaleffaa. Mutta sinua mä rakastin. Etkä oikein tiennyt, mitä sä puhut mun kanssa. Mä kiusasin sua. Vain kuulin ja hymyilin. Ja sä menit kaikista ovista aina ensin. Mut mä sinut siitä armahdin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin possun punaisiin. Ja nyt me mennään naimisiin.

Olipa muuten aika iso huoli tuossa, sori kun puhun biisin päälle, mutta oli kyllä aika iso huoli tuossa kuukausi sitten se, kun Yläkaupungin yö ja Euroviisut oli tupsahtamassa samalle illalle taas, että mihin sitä menee. On aika vaikea tuollainen niin kuin Yläkaupungin yö on mun suosikkifestivaali, Euroviisut on suosikki asia ehkä useiden asioiden joukossa, jotka on hyviä. Olihan se melkoinen probleema, mutta onneksi molemmat nyt on peruttu, niin ei ole sitä ongelmaa niin isosti siinä. Ja saunavuorokin, joka sille illalle olisi ollut, niin on peruttu, niin asiat on nyt ihan taas kunnossa. Kiitti.

Kuulitteko? Elävä yleisö. Elävä yleisö tuollaisen kappaleen jälkeen, jossa kuolemasta lauletaan. Eipä arvanneet silloin, että ensin kuolee yleisö ja sitten vasta Eurooppa.

Lomaa. Sehän se aina on ihmisillä mielessä. Tuossa jo aiemmin puhuin siitä, miten kiva on lähteä lomalle. Itse en ole sillä tavalla lomalle kyllä lähtenyt, että lähtisi jonnekin Kanarialle tai muuta. 2010 kävi Fuengirolassa, mutta sekin oli työreissu ja oli kyllä aika huonot säät. Harmillista se on kyllä, kun lähtee silleen. Lähtee reissuun tuollaiselle niin kuin aurinkorannikkoalueelle ja huonot säät siellä on, mutta nyt siellä aika paljon ihmisiä kyllä kuolee, että siinä mielessä niin kuin tavallaan aika kuluttaa muistot, että sekin loma tuntuu nyt ihan hyvältä silleen verrattuna tämän hetken tilanteeseen. Monilla toimijoillahan on nyt vaikeuksia, että mitä tässä nyt tekisi, että pitäisi miettiä esimerkiksi jotain myytävää, kun ei perusasiat mene kaupaksi, että on kaiken maailman take away juttuja ja muuta, mutta mulla sellainen niin sanottu päivätyö, mitä niin kuin käy, että voi niin kuin taistella asuntolainaa vastaan, niin se on tuolla Jyväskylän kesässä ja siellä on niin kuin isoja konsertteja, jotka niin kuin jännittää, että miten niiden kanssa käy ja uskaltaako ihmiset ostaa lippuja. Me keksittiin tuossa viime torstaina, kun etävietettiin ilta työkavereiden kanssa, niin sellainen hyvä konsepti. Voisin sen kohta esitellä teille, mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä. Nää jatkaa tuossa edellisten teemassa.

Joo, täällä Kuopassa on kyllä kiinnostavinta se, että harvoin tulee seurattua näin tarkkaan kaikkea luonnossa tapahtuvaa. Esimerkiksi toi läheinen järvi tuossa, joka hiljalleen sulaa. Sen ääni muuttuu joka päivä. Se ensin kuulosti siltä, että sieltä alta tulee jonkunlainen hirviö. Tai siis se, että joku yrittää sieltä ulos. Oli sellainen niin kuin valtavan matala ääni, joka kaikui sieltä jostain syvistä pohjamudista esiin. Sitten se alkoi pikkasen raksahdella seuraavina päivinä. Mutta silleen matalia raksahduksia. Eikä sellaista niin kuin, että se oli enemmän sellaista niin kuin, miten sitä sanoisi? Jotenkin se niin kuin jämiisi, ehkä. Jämiseminen voisi olla hyvä sana. Se jää jämiisi. Ja sitten se alkoi siitä vähitellen jymistä. Sitten se alkoi krosottaa. Krosottaminen voisi olla aika hyvä. Joo. Se oli sellaisia jänniä, niin kuin pidempiä sellaisia. Ei mitään kriikkejä. Ne on vasta tulossa, mutta sellaista. Sitä alkoi tulla niin kuin sellaista plumpsahduksia. Sellaista niin kuin mutinaa. Se niin kuin mutisi sieltä pinnan alta ja alkoi tulla sellaisia pieniä aukkoja. Ja sieltä tuli pieniä pulpahduksia. Vai ehkä bulbahduksia. Sellaista niin kuin matala bulbahdus. Ja se tuntuu, että on niin kuin joku voima jo vapautunut, että se ei ole enää niin piilossa, vaan niin kuin se on saanut pienen loven jonnekin kohtaan tuota niin kuin laajaa pintaa ja se niin kuin on pääsemässä sieltä esiin. Ja sitten seuraavina päivinä alkoi niin kuin laajemmin kuulla, se niin kuin tiheni se ääni ja alkoi tulla sellaista ritinää, siis niin kuin välillä jopa ritinää. Kuulostaa äärimmäiseltä, mutta on kuulunut myös vähän ritinää ja jopa halkeilua ja sellaista kasaantumista, sellaisia leijereitä, vähän niin kuin jotain lehtitaikina. Toi jää loppujen lopuksi muistuttaa aika paljon lehtitaikina siinä, miten se kasaantuu. Tänään syötiin täällä Kuopassa kroisantteja ja vähän sen tyyppistä muodostelmaa on myös tuossa jäässä vähitellen. Nythän tuolla sää on taas kylmennyt ja asiat ei välttämättä etene, mutta sanon mun sanoneen, että kyllä tästä eteenpäin mennään. Seuraavan kappaleen jälkeen esitellään virtuaalisesti tämä ajatus konsertista, joka meillä on suunnitteilla.

No niin, kuvitelkaa, pistäkää silmät kiinni vaikka. Silmät kiinni. Saavutte Jyväskylään junalla. Saavutte matkakeskukselle ja on sellainen kesäinen iltapäivä. Aurinko porottaa aika kirkkaasti vielä, vaikka kello alkaa olla jo viiden tienoilla. Juna on 3 minuuttia myöhässä, eli ihan positiivinen tilanne. Kävelette siinä kohti seminaarin mäkeä, jossa teidän lipussa lukee, että konsertti on. Kävelette läpi kaupungin ja kuljette monenlaisien kohteiden ohi. Kirkkopuisto on siinä. Siellä teinit, muutamat Pokemon Go:ta pelaamassa. Jatkatte matkaa siitä vasemmalla vakiopaine. Sitten on niitä kiinteistövälitysfirmoja, jotka ei tykkää siitä, että pihakatu on tullut ja ei pääse autolla niiden kiinteistövälitysfirmaa. Matka jatkuu vasemmalla sohvi. Sohvin terassilla naureskellaan ja Los Molinos viinit ovat siellä pullot levällään pöydällään. Ruutilla perusporukkaa siellä terassilla. Samat kuin aina. Ei mitään erityistä tai perushommaa. Siitä sitten eteenpäin. Vasemmalla tuleva kulttuuritalo Villarana. Ei ole mitään tapahtunut siellä remppaa, mutta kyllä se vielä sitä avaa. Uskotaan ja toivotaan ja tiedetään, että minä päivänä hyvänsä siihen tulee. Ja kirjastolla remppa jatkuu. Mitähän sinne tuleekaan, kun se avaa? Onko siellä enää yhtään kirjaa, vai onko se jonkunlainen omituinen oleskelutila? Ihan niin kuin ihmisillä ei kotona ole sitä olohuoneita, kun joka paikasta pitää tehdä se olohuone. No, matka jatkuu kohti yliopiston päärakennusta, jossa kerrankin ei ole remontteja. Aulassa ihmisiä parveilee. Siellä aulassa on myös Jyväskylän kesän lippumyymälä, jossa jonkun verran ihmisiä pyörähtää, mutta tämä tapaus on loppuun myyty. Tämä on aika erikoinen juttu ja tähän on jonkun verran satsattu. Ja lopulta kello soi ja menet saliin. Istut penkille. Yllättävän iso yliopiston päärakennuksen juhlasali. Sitä ei aina tule ajatelleeksikaan, kun monesti on nähnyt sen jaettuna kahtia, mutta se on aika iso tälleen, kun siinä ei ole sitä väliseinää. Valot sammuu. Lavalle nousee valot. Takaisin. Ja lavalle astuu Allu Tuppurainen ja esittää ensimmäisen kappaleen.

ensimmäinen kappale, yleisö hurraa, isot aplodit. Allu Tuppuraisella on mukana myös muita röllihahmoja fiittaamassa. Heti esitellään joukkoa, on metsän ihmisiä ja olintoja ja muita röllejä ja maahisia keijuja. Koko joukko rölli metsän kanssa lavalla. Toinen kappale, fiittaajat poistuvat lavalta. Allu Tuppurainen jatkaa. Hiljaisuus ennen keikan alkua. Allu Tuppurainen yksin lavalla. Yleisö odottaa ja lähtee.

Yleisö on hämillään. Miksi Allu Tuppurainen esittää tällaista musiikkia? Tämä ei tunnu yhtään tutulta. Mutta ihan tykkää.

ottaa ehkä jopa kakku palanen, jos oikein innostutaan. Ja helposti 20 minuuttia siinä menee ja kello lyö, bling, ohjelma jatkuu. Toinen puoli aika. Lavalle astuu Nick Cave. Nick Cave aloittaa.

nukkuvattaneides. Kuka mahtaa olla linnan herra? Ei kukaan, se on se herra oikeemman. Sitä ei tietää voi yksikään. Eihän sitä voi kukaan tietää. Valo öisin välkkyy tornista linnan. Ei kammottava valo näkyy sieltä. Hiljaa kuulet jonkun vaikertavan. Vaikertelee siellä. Kierrä kaukaa tuo linnan. Ei kummitusten linnan.

0: de water.
1: Hey, Steven.
0: Nein. Este no pasa. Esa nuca cana de sume. Kummito huutelevat siellä onne. Niin kammottavia otuksia, että kyllä minusta on aivan kammottava, kun ne huutelevat. Ja minusta on mukava laulella tämmöisiä kummituslauluja ja peloitella vähän itseäni.

lyhyet oli uploadit. Seuraavan kappaleeseen Nick Cave yliopiston päärakennuksella asettuu flyygelin taakse. Yleisö hiljenee. Lavalla on hieman savua. Valo on pysähtynyt flyygeliin, joka kimmeltää pimeässä salissa. Nick Cave aloittaa.

en liiku, koitan pysyä piilossa vaan. Muuten ne saavat minut, olen hiljaa, koitan pysyä piilossa vaan. Muuten ne saavat minut, taikakeitto valmistuu. Taikakeitto valmistuu.

äskeinen ääni ei kuulunut tähän tarinaan, joka on kulkenut kyllä aika takelelle. Mutta tässä vaiheessa yleisö on aivan haltioitunut, haluaa lisää, pitää saada lisää. Allu Tuppurainen asettuu flyykeli eteen, valokimmeltää flyykelissä, lavalla on savua. Nick Cave nousee ylös, tarttuu mikkiin keskellä lavaa, taustalla Lasse Hirven orkesteri. Encore-kappale.

Yleisö taputtaa. Alutuppurainen nousee flyykeli ääreltä, kumartaa. Nick Cave nostaa hattuaan, kumartaa. Allu kävelee Nick Cavein viereen. Nick Cave astuu lähemmäs. Tartutaan veljellisesti toisia vyötäröiltä, kumarretaan yhdessä. Lavalle lentää kukkasia. Ihmiset ovat innoissaan, nousevat ylös. On sellainen yhteinen harras hetki. Kuinka tämä olikaan näin hienoa, miten tämä toimikaa. Siitä lähdetään ulos. Ulkona kesäyö. Sellainen omituinen, vähän painavan kostea tuoksu alkavassa illassa. Tummat puiden lehdet pinnalla, jonkunlaista iltakosteutta. Istutaan nurmikolle ja kaivetaan kangaskassista tölkit lämmintä pirkkaa olutta, sihautetaan ne auki ja kippistetään. Onpa hienoa olla elossa. Hyvä, että se kaikki olikin vaan väliaikaista.

FM.

Kate Bush on kanssa miettinyt näitä asioita. Aika jännää on se kyllä, kun miettii, että miten tämä sisään ulos hengitys aika merkityksellinen juttu. Tässä sitä vaan puuhataan ja se aina unohtuu. Mutta olisipa outoa elämää se, kun miettisi jokaista erikseen. Mun koneen tuuletin huutaa. Jos minä olisin se, ei menisi hyvin.

No joo, ei ehkä ollut hirveän hyvä idea soittaa tuota Antti Autio, joka keikka on nyt suunnitteilla meille tuonne Jyväskylän kesän puistojuhliin heinäkuulle. Ja yhtään kyllä tiedä, että miten käy kaiken sen, mikä on kesälle suunniteltu. Ehkä kannattaisi soittaa tuollaisia artisteja, mitä niin kuin on tässä itse järjestämässä esiintymään. Tuostakin biisistä tulee sellainen olo, että onpa ajankohtainen kappale. Olisipa hieno saada ihmiset kokoontua ja kuuntelemaan noita sanoja ja löytämään lohtua yhdessä. Täällä sitä kökötetään. Kuopassa istutaan. Jokainen omassa mietitään, että milloin kaikki jatkuu. No. Kyllä se jatkuu. Se on ehkä tärkeintä. Ajatus tuosta röllikeikasta. Sehän varmaan aukesi kuuntelijalle, että se konsepti on tämä Rölli Sings, Nick Cave Sings, Rölli. Ja siitähän tulee upea, mutta kyllä tuntuu kaukaiselta ajatukselta, mutta kyllä ne unelmat toteutuu. Kaikki ei ole varmaan kuollut. Ehkä.

Joo. Kävin tuossa alkuvuottahan se oli Kait Sydenyksellä kylässä. En olisi ikinä arvannut, että sellainen hetki tapahtuu. Se on uskomaton juttu, että niin sellaisia ihmisiä, joita on ihaillut pitkään, niin voi kohdata. Ja oli aika mielenkiintoiset keskustelut siitä, kun hän puhui siitä, että kaipaa ihmisiä, joiden kanssa suunnitella asioita, kun niin monet ympäriltä ovat kuolleet. Ja siinä tajusi ehkä sellaista mittakaavaa elämää. Kait Sydenys täytti juuri 80 vuotta ja todellisuus siinä vaiheessa on aika toisenlaista. Ja tuntuu aika hurjalta, että nimenomaan ne ihmiset on nytten pistetty lukkojen taakse, että pitäkää huolta terveydestänne, älkää kohdatko ketään, soitelkaa vaan. Sen miettiminen ei tunnu hyvältä kyllä, täytyy sanoa.

0: Tämäkin on yksi niitä kappaleita, jotka jatkuu mukavasti sille, että voi puhua tämän biisin hännän päälle sille, että kuulostaa niin kuin olisi suunniteltu äänimaailma tähän.
1: Hän ei pyydä paljon, mutta vähän ja usein.
2: Kun hän kuolee, hänestä jää jaettavaksi kampetta.
0: Taikakeitto valmistuu. Rokote.

kun miettii teitä kuuntelijoita siellä, jotka kuuntelette Radio Heari yölähetystä. Pitkästä aikaa tulee Radio Heari yölähetys. Niin eihän tää ole mikään niinku poikkeustila tällä hetkellä tässä, vaan näitä yölähetyksiä pitää nyt jatkaa. Samoin mä toivoisin, että Henri jatkaa lähetyksiä ja muut, koska tää on meidän aika. Tää on jännää tää elämä tällä hetkellä, kun tuntuu, että tähän on valmistauduttu koko ajan. Itse ainakin on niin suuren osa elämästä elänyt sellaisessa sosiaalisessa muodossa, jossa ei tapaa ihmisiä oikeastaan koskaan fyysisesti, että tämä on niin kuin aika tuttua. Ja ei ole ollut näin paljon ihmiskontakteja kuin nyt, niin varmaan vuosiin. Koko ajan tulee viestejä ja ihmiset haluaa lähettää radiota ja kertoa terveisiä ja kaikkea muuta. Silläkin sitä miettii, että mitä tämän jälkeen tapahtuu. Voidaanko me palata johonkin entiseen. Mun vahvin ajatus on, että kyllä voidaan. Mä en ole kauhean optimistinen sen suhteen, että ihmiskunta noin vaan oppisi. Se vaatii vielä isompia asioita, vaikka tää niinku on suurin asia, mitä ihmisillä on ollut. Sotien jälkeen, vaan onkohan tämä jopa isompi kuin sodat, koska sodat on aika tuttua tavara. Sotiin liittyy tietty kaava ja tietyt ihmiset, jotka osallistuu ja tietyt ei, mutta nyt kaikki on tässä mukana. Ensimmäinen globaali tapahtuma ihmiskunnalla. Näin niin kuin tapahtumajärjestäjän näkökulmasta se on aika kiinnostavaa. Ja pistää miettimään kyllä monia asioita. Samaan aikaan itse on sellainen, että miettii omaa toimeentuloa ja omia laskuja ja kaikkea sellaista tosi pienen piirin juttua, mutta sitten miettii myös mahdollisuuksia tulevaa, joita ehkä mietti enemmän 10 vuotta sitten, silloin kun lähetti näitä yölähetyksiä jatkuvasti. Mä olin silloin paljon avoimempi kaikille, koska ei ollut velkoja eikä muuta. Nyt mä oon jossain siellä puolivälissä ja sä oot siellä ja sä toinen oot siellä toisessa päässä. Ja toivottavasti tästä tulee jotain uutta. Ainakaan itse en oo kyllä hirveästi ollut vakuuttunut siitä, mikä meininki on ollut. Mut katellaan. Kuuntelet Radio Heari yölähetystä.

No niin, hyvä kuuntelija. Siellä sitä ollaan. Miltä siellä tuntuu? Seuraavaa yölähetykseen voisi laittaa soittomahdollisuuden. Aika perinteisesti ollut näissä mun yölähetyksissä mahdollisuus soittaa tänne studioon ja jutella asioista ja näin. Ja voisi ehkä katella paremman mikin ja kaikkea tällaista. Täällä Kuopassa on kuitenkin sähköt ja ihan hyvä netti. Ja eihän tämä niin kuin ole kauhean samanlaista kuin vaikka 100 vuotta sitten tai suurina nälkävuosina tai nuijasota tai Pähkinäsaaren rauha tai nämä muut hommat, jotka kaikki tietää. Että tavallaan nyt on rankkaa, mutta onhan tämä nyt aika huvittavaa, että meillä on tosi rankkaa täällä yltäkylläisyydessä. Huvittavaa on, mutta ei naurata. Nauratti vähän.

0: quinta circus Calla Bigola.
1: Kas hampurilainen, toista markkaa.
2: Koirasi luottaa siihen, että huolehdit sen hyvinvoinnista kaikin tavoin.
3: Siksi Friskiserti täysravinnoissa on nyt luonnonkuria. Kasvia, joka voimistaa koirasi hyvää suolistoflooraa ja parantaa ruoansulatusta ja hyvinvointia päivä päivältä. Uusi Friskiserti, parempi ruoansulatus plus. Täysravinto, joka sisältää nyt luonnonkuriaa.

aika hiljaista täällä Kuopassa. On siis maakuopassa piilossa maailmalta ollut jo useamman viikon. On kuullut, että teillä siellä tapahtuu kaikenlaista, mutta on yrittänyt pysyä täällä syrjässä. Täällä aika rauhallista tähän aikaan yöstä, tähän aikaan vuodesta. On lähinnä pimeetä. Voisi ajatella, että olisi sellainen romantillinen hetki, jolloin suopurussa tuoksuu ja kanerva vaahtoaa, mutta todellisuudessa takamus kostuu ja jää pakottaa selkää, yrittää kellahtaa, niin edessä on juuri ei mätäs. Otetaan pari hittibiisiä tähän väliin.

0: No niin, siinä oli pari hittibiisiä.
1: Tarpeetonta milloinkaan, hei! Hesselit, selkähän, näsäkä, kourahan, Kasper ja Jesper ja Joonatan.
0: Voidaan sitten seuraavaksi jatkaa varmaan jollain muulla linjalla.

jatketaan vielä 15 minuuttia. Sitten kello on 1. Ja 1 on hyvä alku ja loppu. Eikö?

sitä tulee ihmeteltyä monia asioita. Yksi kiinnostava ihmeteltävä asia on kyllä kissa, joka elää täällä samassa kuopassa. Kissalla on kauhea puuhailun tarve ja sellainen läsnäolon tarve. Ja jotenkin tolleen toisesta eläinlajista se sitä tulkitsee eri tavalla. Jos kissa olisi ihminen, niin sille varmaan tokaisisi aika suoraan, että älä pure ja älä kynsi. Mutta kun se on joku toinen, joku toiseus, jota ei voi ymmärtää, niin aika monet asiat on vaan söpöjä ja jollain tavalla hyväksyttävissä. Sitten toisaalta sanoin myös tosi suoraan silloin, kun hermot oikeasti menee. Ja ehkä jotain sellaista tapaa suhtautua voisi soveltaa myös toisiin ihmisiin. Olla vähän suorempia. Samalla ymmärtäväisempi, että jos toinen ei silleen kuitenkaan millään pahalla seuraa hakeudu, niin ehkä se kannattaa ottaa hyvällä vastaan. Mutta sitä on helppo miettiä täällä kuopassa. Täällä kuopassa on helppo miettiä, miten maailma on toisin sitten, kun täältä noustaan, mutta en tiedä. Voi olla samoinkin.

Vau. Tämä kone vaan yhtäkkiä sammu, pimeeni, katosi. En tiedä kuuleeko kukaan enää, mutta

Mutta täällähän sitä ollaan. Vielä hengissä. Västäräkistä vähän se aikaa enää ja lähetystä jäljellä. Kauniita unia yölähetyksen kuulia. Kuullaan taas.

Nyt kuulen. Kaipaan monitoria. Kyllä, todella paljon. Kyllä, kyllä. Eiköhän tämä tästä jo. Eiköhän se ole siinä. Huomenta, yleisö. Piti kertoa vaan ihan lyhyesti, että me olemme siis Sylvia Pla ja Kodinkoneet, ja meillähän oli työpaja eilen, jossa me teimme tämän biisin alun. Siihen eilisen päivän aikana osallistui tasan 50 random henkilöä. He huusivat, lauloivat naiskuoroa, soittivat perkussioita, tekivät äänitehosteita. Nuorin soittaja on 4-vuotias Leevi porkkana huilun kanssa. Sen jälkeen menimme hotelliin ja teimme viime yönä tämän biisin, eli sanoitimme, sävelsimme, sovitimme ja soitimme ja äänitimme, ja nyt pahoittelen tätä laulun ääntäni, joka on sen mukainen. Mennään. Ai niin, se jumppa, herrajumala, tää piti jumpata. Tehkää näin. Silloin kun huvittaa.

0: sairauteen.
1: Ihan sama.
0: Ihan sama.
2: Luolaan.
0: Luolaan.

pakkoni on oikeutta puolustaa.

0: taistelen, taistelen, taistelen ruusulla.
1: Kähpy lehmällä.
0: Rakkaudella.

hölmöillä, hölmöillä. Olla papa, olla papa, olla papa.

Halo, halo. Kuuluuko? Kuuluuko? Halo, halo. No niin. Nyt alkaa tämän viikon avaruusdiskotaikateatteriohjelma.

Siinä alkuun kuultiin Five Corners Quintet ja Eero Koivistoinen sekä Severi Pyysalo biisi nimeltä Three Corners. Muutaman vuoden takaa 10-tuumainen julkaisu Rikitik Records. Tässä puolestaan soi DDR Sound Spectrum.

tässä kuullaan Madlibin tuoretta Jots-julkaisua Yesterday's New Quintet Miles Away.

Siinä äsken kuultiin Adam Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dada Doon. Porter-levyyhtiö julkaisu pari vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samannimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelet avaruusdisko taikateatteriohjelmaa Radio Hearn.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä soittaa Sandraa orkestereineen biisin nimeltä Lanquidity. Sandraa, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta. Ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan Raan nimestä tulevan taiteilija nimensä Sandraan. Yksi kaikkien aikojen tuottelijampia muusikoita.

Siinä kuultiin Karelia orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Baroni Paakkunaisen johdolla Karelia orkesteri. Tässä alla soi Piirpauke ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tän levyn vapun aikoihin Järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Ja levyn kansitekstissä kerrotaan tän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille. Joten soitetaan tässä muutama Love Records -julkaisu. Aloitetaan siis Piirpaukkeella.

Siinä siis kuultiin Piirpaukkeen levyltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records tuotannon parissa. Seuraavaksi kaset vaan kun maailma elää levyltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

Kuuntelet avaruusdiskoteekat ohjelmaa. Tässä soitti Koseva kappaleen Syksy Love Records 76. Ja jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myyti ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään, niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records kimara Pelle Miljoona ja Nus yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi näiltä tältä kokoonpanolta levy Vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En ole ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo. Mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täksi kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: Jatketaan Punkki Manningel tässä seuraavaksi Problems.
1: Visioni, ei tällä oma päähän käy. Se on semmonen juttu, me ei jatketa enää missään muodossa. Kaikki on hajonnut, meillä on rahaa, niin...

0: Jes, siellä.
1: Hei,
0: problems.
1: Tämä ei ole viimeinen biisi on. Ei mulla
0: ole tästä vähän verta. Sanotaan tota seuraavaksi vähän uutta punkkia. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta tota Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on tota Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydinmätä biisin nimeltä Palavan kaupungin reunoilla. Saatetaan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt.

Jee, yeah, täs perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rannin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä? En muista. Joo. Tää on tällaselta pienipainoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo kohta valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudesta tässä ohjelmassa, että kun se on saatu tänne studioon kuultavaksi. Tässä tosiaan Triple Rannin kytät myy viinaa dubi.

jatketaan tää dubimeiningillä tässä Joe Gibbs and the Professionals, chapter 3. Seuraavaksi.

Siinä Horosandi ja Earl Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Tell You, Studi One. Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa Radio Hell.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles. Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille. Se osti mulle tän seiskan joskus vuosia sitten.

kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hug Mundelilta. Useastikin soinut ohjelmassa Hug Mundelin musa, mutta soitetaan vaikka joka lähetyksessä, se on niin hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hug Mundelin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundel kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundelin muistolle, seuraava biisi.

Siinä Jacob Killer Miller, saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaica soundia tässä The Bassies. Things I Come Out to Bump, Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Deckeri, Shantytown. Lähtee.

No, tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Enigmatical, vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

Tässä siis David Axelrodin tuottamana David McCallum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantuu. Loppuu kohta.

avaruusdisko taikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bowen tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bowen arkistoihin julkaisemattomana kymmeniksi vuosiksi ennen kuin se sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan se tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matan Stolen Moments. Kiitos, kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

0: aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.
1: Kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
3: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta acapella-musiikin parissa.
2: Miten sun artistiura alkoi?
3: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun acapella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin nyt tuntui vaan, että oli sellainen niin kuin huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niin kuin ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niin kuin uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niin kuin hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niin kuin, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin lauluja itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun acapella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta, kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Et laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntui, että se löytyi niin kuin sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niin kuin minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
2: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
3: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin ja sit mä laitan sen niin kuin tavallaan tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niin kuin Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, että mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niin kuin aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että mä ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka ole ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja, tai toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla, että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niinku synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin jotenkin sitä niinku silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin, että se ei ole tietyllä se juttu, että mä sillä niinku yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä mä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
2: Sinä teet acapella-poppia.
3: Apua! Kun sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan acapella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat. Ja nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara, josta mä vähän olin ensin shokissa, että mun tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sitten mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun musta silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua. Tuntuu, että mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotu sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Että mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta että mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti, tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin se, mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että mä en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tästäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
2: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vaan just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää, että niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta niin kuin nämä 4 sinkkua, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista 4 edellisestä aika lailla kolkutella jotain 1 000 000 striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska valen itse mun oma levyyhtiöni, sieltä jotain jo tulee takaisinkin, mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen, ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tuollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sit sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
2: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
3: Apua! En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on, tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa. Mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä meinaan ajattelen sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja. Että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista sen musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan, että tällä hetkellä mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
2: Henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi. Koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla tuhansien muiden kanssa yleisössä. Se artisti esiintyy siellä ja sitten se lähtee lavalta.
3: Toi on täysin totta. Sitten siihen pitää vaan vielä keksiä se ratkaisu, että millä siitä saadaan oikeasti kannattavaa. Että sehän ei kuitenkaan niin kuin vielä ole niin kannattavaa, että sillä pystyttäisiin, niin kuin, että tavallaan musiikin tekijät tai artistit, jotka ei aina ole sama asia, niin että he voisivat oikeasti elää sillä työllä.
2: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
3: Just nyt mä haluan sanoa, että se näyttää ihanalta sen takia, että olen saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämä on hyvin tämmöistä niin kuin, syklimäistä tämä niin kuin artistin työ, että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tule olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinko mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
2: Onko sulla terveisiä?

0: niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille ja tekijöiden tukemista. Mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

Tällä viikolla ohjelman päättää tuore Eromakappale. Tänään 23. lokakuuta 2020 julkaistiin Huomenta maailma.

Feliz Navidad.

No, ei sitä nokkohuilua nyt löydy, mutta ehkä pärjäämme ilmankin. Kassumessun 33. lähetys on ensimmäisen kolmannes osansa alussa. Lepää rauhassa vain Leslie Nielsen. Lähetyksen sai kunnian aloittaa rovaniemelainen nuorisoyhtye Heavy Kettin. Vaaran lailla luultavasti tämäkin äänitetty 20-luvun puolivälissä varpunen. Semmoista tämän päivän, niin kuin kuulette, täällä on aivan uusi akustiikka TNT-studiolla. Olemme palanneet kaikkeuden ytimeen, Jyväskylän nihkeimpiin kolkkiin, DDR-ksikin kutsuttu betonikompleksi on nykyään päämajanamme. Ja jos ääneni kuulostaa oudolta, se johtuu siitä, että tänään kuljemme oudolla polttoaineella. Nimittäin ajattelin tuossa testata tämmöistä Energy Drink-nimistä juomaa. Tuossa ja on juonut niin paljon kahvia, että ei oikein jaksa aina kahvia pelkkää, niin tällaisen ostin. Ja niin kuin, tätähän se on, että syö paskaa, sanoo valmistaja. Mutta no ihan yhtä lailla näitä säilentaineita ja E-juttuja on noissa limsoissakin. On tässä sentään B-vitamiineja. Mutta aikamoista, että kun mietin tätä makua, niin on tää aika niinku mustasta reiästä nousee tuommoista höyryä. No joo, se siitä kantaa ottavasta osuudesta. Tänään kuullaan kaikenlaista ohjelmistoa, kasettijulkaisuja, uusia sellaisia ja kaikenlaista, mitä tuossa nyt onkin mainostanut jo. Mitähän kaikkea mä oon lupaillut? Ääniä iskelmätehtaalta. Kaikkea. Pikaraportti Helsingforsista. Ja tuolta uusia TNT, sanoinko jo, julkaisuja. Ensi vuodelle on luvassa hurja julkaisusuunnitelma. Mainittakoon jo nyt tähän heti alkuun, että yhteistyötä tehdään esimerkiksi Satsanga levyyhtiön kanssa ja tämä nollasarjahan tässä käynnistykin parilla. Karautetaan omalla lehmällä ojaan komeasti heti näin alkuun ja kuunnellaan tästä jonkun katusoittajan räpeilystä Sirkan kellarista. Terveisiä Turkuun, sieltä tulee kai takas terveistä. Kasetin muodossa myöhemmin.

hieman liimanarinamainen fraseeraus. Kyllä minä sanoisin, että se on kurja plagiaattikysy. Ei mitään omaa. Tämä kappalehan on, ellei tämä ole tarkoituksellinen cover-versio, niin kyllähän tässä Manchesterin täytyisi mennä sentään royaltia.

Näin haikeisiin tunnelmiin vei meidät Raimo Iivonen, tyttö tanssipaikalta. Olet minun mieleeni. B-puolella on 85 hitti korvan julkaisu. Oli tuossa itsenäisyyspäivä jotenkin niin synkkä. Eikö mikä helvetti se oli? Se oli vähän sen jälkeen. Miksi tiedä en. Olin tuolla Häslingissäkin käymässä ja sitten vaan kuuntelin siellä pimeässä iskelmiä.

0: Nousin, laskin,
1: allein, en. Okei, Häslingissä kun jo oltiin, niin pysytään siellä hetki.
0: Tässä on kirjeenvaihtajamme raportti, pikaraportti, erikoislähentely.
1: Katsotaan ja kuunnellaan, mitä sieltä tulee. Muistaakseni aika mahtavuutta musso.

0: Hetkonen. Tyhjää vaan. Oliko nyt näin, että ei äsken kuulunut mitään? Te perkelettä. Mä en nyt tiedä. Ei kukaan kun ei kuuntele. Ei kukaan ei kuuntele. No. Otetaan uudestaan, jos nyt toimii. Häslingforsin terveisiä tässä siis.
1: Ja terveiset täältä Helsingin toimituksen päästä. Homman nimi on pikalähetys ja aloitamme FinCountry LP1:llä. Esa Niemitalo, tyhjää vain.

sitten peritin kaikkiin suuntiin, mä kuljin.

0: ja pikamessussa mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi kestosuosikki Jukka Kuoppamäki kappaleellaan Maanantai, joka on äänitetty ja julkaistu vuonna 1967.
1: Maanantai, käsken kuulla, sain heti jälkeelle vain. On

0: Oho.
1: Yhteytösi ei päätty. Vaihdan puolta.
2: Ja sitten mennäänkin jo ohjelman lähetyksen toista puoliskoa, ja se alkaa Free Sound-nimisen yhtyeen kappaleella Haave, joka löytyy singlen B-puolelta. Single on äänitetty Studio 303, kenties joskus 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa. Yes, ja tältä se kuulostaa.

Tyttäremme tuli eräänä iltana luokseni keittiöön. Keitin juuri kahvia ja hän ojensi minulle lapun. Paperin, johon hän oli kirjoittanut. Luin sen. Se kuului näin.

0: teki yhteensä 15 markkaa.
1: Katsoin tyttöä luettuani lapun. Hänen poskensa olivat hieman punastuneet. Otin kynän käteeni, käänsin lapun toisinpäin ja kirjoitin vastauksen.

0: Kun tyttö oli lukenut tämän, niin hän sanoi silmät kyynelissä.
1: Äiti kulta, ymmärrän.
0: Hän otti paperin ja kirjoitti siihen suurin kirjaimin. Kaikki maksettiin.

Minä en ole Igor Sidorov, mutta tämä urkuri on. Mystinen hahmo, joka myös Sleepy Sleepersissä soitti. Ja Charlie's.

0: semmonen. Igor Sidorov ja iloinen joulu monde. Selvä. Tuokin klassikko kaipaisi uudelleen julkaisua. Vai jos sitä tekisi tommosen 7-tuuman editin. Joo, no, mennään takas TNT-studioiden uumeniin. Ja Eipä oikeastaan mennäkään. Nastolan kautta maailmalle. Tällaista ääntä laitteella, jolla minä aloitin äänittely harrastukseni aikana. Piip, sensuuri.
1: Hundred.

0: Pilli pahasi kiinni. Sen sovitus on Pekka Kosti.
1: Ei susi, ota minun. Suja mukanaan.

Oh yeah! Siinä oli Elmo James. Hauskaa, että miehellä voi olla sekä suomalaisen urheilusankarin että amerikkalaisen miehen nimi. Aivan juu. Tässähän alkaa lähestyä kello 7, jolloin olen luvannut antaa vuoron Turun terveisille. Mikähän tämä Turku Mixtape. Täällä on 2 miestä Turusta pistänyt paljon mielenkiintoista ääntä ja musiikkia meille jakoon. Toisella puolella 10 biisiä, toisella 14. Mutta siitä lisää kohta. Mulla on tässä vielä parikymmentä minsaa aikaa, joten käytän sen hyvisti. Joo. Näin sen teen.

Ja sitten menemme iskelmän pariin. Tänään on 5.12.2010 Keljon kankaalla. Vesa saatiin tuohon soolokitaran. Muuten on vaan Jake Juke täällä niinku tavallista.

0: Seuraavalla ruotsinkielisellä kappaleella, joka kertoo Ämmistön koulun opettajien sählijoukkuesta, ja tahdomme kiittää niitä lukuisia vastustajia peruskoulun ja lukion puolella. Ja erityisesti pitää mainita myös Tuplibax, joka voitti meidän
1: ensimmäisenä.
2: Kiitos.

0: Tämä on soittanut varmaan aiemmin. Pistin vaan vähän tämmöstä tunnelmaa joulusta, pohjoista, taikaa tähän näin. Olen aika hyvin tässä piriste päissäni kafeiini, tauriini, karaana, kakkaa. Äskeinen esitys oli muuten melkoinen harvinaisuus, joka nykyään ei ole niinkään harvinainen, koska se on koko maailman saatavilla. Nimittäin Jukka Ritanen Band Live Männistö yläasteelta. Ei mulla mitään soittolupaa tähän ollut, mutta ajattelin, kun se on tuolla YouTubessa, niin sitä pystyy kuka tahansa soittamaan sieltä. Harmi, että ei ollut tuossa mukana Kritasen klassikkoa, eli Hei Jussi, mennäänkö Lahteen? Tosiaan Ritanen oli suuri vaikuttaja Nastolassa sillä tuolla olemuksella ja intohimoisella suhtautumisella musiikkiin. Sai minut ja monet muut soittamaan, mutta tätä mietin tuossa yksi päivä ja tuli vahingossa tehtyä melkein tämmöinen tribuutti ikään kuin. No, kuunnellaan se vähän myöhemmin.
1: Olet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että...

0: kiinnostui ja pari tuli päästä takas.
1: Siinä pientä maistiaista tulevalta TNT-nollasarjan sinkulta. Tosiaan pari kassua tässä on julkaistu jo. Ja soitetaan pieni näyte tässä myös. 3V:n comeback nauhalta. Nimeltään Rock and Roll Kärpänen.
2: Mä sanon, että se on uskoa ihmisen sydämessä.
1: Oho, se oli väärä. No, katsotaas.
3: Rock and Roll Kärpänen.
1: Semmosta. Se alkaa mulla kohta olla kaikki soitettu, että päästään ton Turun Spesiaalin pariin kohta, mutta pistetään nyt pari vielä. Satuin äsken näkemään tuolla kirjastossa herra Barry Andrewsin, joka diskonsa kerran on levyttänyt mainioita musiikkia ja on erittäin suosittu esimerkiksi tuolla Virossa ja muualla Keski-Euroopassa. Tehtiin parit vaihtarit siinä ja

Tämä ei ole Barry Andrews, tämä on Mikko Alatalo. Joo, Barry Andrews on... Tein tämmösen... Eikö oikeastaan kuunnellapa sitä Mikon biisi myöhemmin, tämä kuulostaa niin ihan ihanalta, että... Barry on tehnyt tämmösen vedenalainen nauha-kasetin. Ja... Liite sanoo näin. Hei! Barryn vedenalainen nauha sisältää nauhoituksia viime vuosilta. Varhaisimmat vuodelta 2003. Sanoo se vielä muutakin. Nimittäin... mitähän se sanoo? No. Mukana on myös riukupastori. Mukana on myös ja joitain muita tyyppejä. Kannen kuva on Kaisan tekemä. Pistä siis kasetti soimaan. Terveisin Jukka Herva. Niillä on eväät 1, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

0: Siinä soi Barry Andrewsin disco, uusi vedenalainen kasetti, nauha. Ja tässä puolestaan Barry Andrewsin villapaita. Joka itse asiassa nykyään on minun. Kohta vaan parinkymmenen vuoden päästä huutokauppa pystyy legendaarisella teurastamon kahvio kämpillä hautunut kommandopaita. Kello on 7, ja kuten olen luvannut, käynnistän nyt Turku specialin. Ja kuten myöskin lupasin tähän yhteyteen mainita, niin täällä oli semmoinen spiikkikin valmiina. No niin, täältä tulee. Terveiset kulttuurikaupungista, juu. Turku haluaa muistaa kaikkia Kassumessun kuuntelijoita seuraavalla kasetilla ja kiittää ohjelman menneestä annista. Olkoon hän kaseteille ja messuilun tulevaisuudelle armollinen. Terveisin Marko Olio Turusta. Kuinka minä tämän toisen koko ajan mainitsin, sanotaanko herra O. No niin, mutta nythän tässä alkaa jo pikkuhiljaa käynnistyä, että heippä vaan.
1: Amazing grace. How sweet the sound.

0: Amen. Amen.
1: Thank you.

tavataan. Saavut luoksin hiljalleen, kun ilta sulkeutuu. Luona vanhan myllyn meitä katsoo täysi puu. Loistaa veteen Aurajoen sillat yllä sen. Parempaa mä koskaan.

suuntaan kohti ulapoita luona saarien. Sieltä löydän kaiken sen, mi kaipaa ihminen. Vuokaa silta tuskissaan on raskas elopää. Mikä kerran kaunis ois, miks voi

0: Я бугрила вода, а главное ловя, да не лезь на рота.
1: Päivä. Mitä?

0: No nyt mä makaan täällä kotona omassa sängyssä ja mä oon kelannut näitä tapahtumia. Mä oon eilen illalla ollut teatterissa, nähnyt oikein mielenkiintoisen esityksen. Tänään ollut seuroissa, pitänyt seurapuheen.
1: Onko se nyt jonkinlainen syyte päällä?
0: No varsinaisesti pöytäkirjat on valmistumassa, että mä en tiedä, mutta siis että minut aivan täysin aiheettomasti, koska mulla oli täydelliset alipit ystävätär mukana siellä kirkossa, niin vietiin sinne aivan täysin minkäännäköistäkään oikeutta. Niillä ei olisi ollut mua vielä metriäkään mihinkään. Ja minun ystävät soitteli ja lääkäriystävät soitteli, että tätä ihmistä ei saa pitää putkassa, koska sillä on semmoiset ja semmoiset sairaslomat ja semmoiset verenpaineet. Ei mitään apua. Niin mitä sä sanot tähän suomalaisen poliisin käyttäytymiseen?

Siinä kuulimme A-puolen Turku mixtapeista ensimmäinen kappale oli Saarna. Sen esitti meille tuntematon esittäjä. Toinen kappale Amazing Grace, tuntematon kirkkoäänite. 3 Venom, Rotten Sound. 4 Burzum, Rotten Sound. 5 White Sky, Peter Green. 6 Myllysillan luona, Aulis Kotaviita ja Kalevi Rootbergin orkesteri. 7 Laskiaisrieha, Flashdance. 8 Hän on täällä tänään, Henkka Sorvali ja Hits by the Kids. 9 Circle, Circle. 10 Sports Fitness, Rikos ja rangaistus. Ennen kuin menemme B-puolelle, sanottakoon, että olin tästä kovin innoissani. Enpäs ollut muistanut, kuinka loistava toi Peter Greenin White Sky on. Tähän täytyisi löytää itsellekin jostain. Myös Hits by the Kids LP:tä. Sitä olen jo monta kertaa kaupassa hypistellyt. Mutta kyllähän nyt varmaan täytyy hankkia. No, aivan mainio versio. Ja tietenkin ärsyttää, että en ole tuota Circle 7-tuumasta joskus hankkinut. Tämä taisi olla se Fonalin julkaisu. Ja viimeinen esiintyjä Sports Fitness, jos ihan oikealla jäljellä olen, niin tämä oli 90-luvun lopulta Nastolasta. Sports Fitness julkaisi, oliko, no en nyt tiedä, muutaman kasetin. Eräänkin kasetin. Kiitos. Menemme B-puolelle tai O-puolelle, sanottakoon.

kuulee, tulevat toisesta maailmasta, jossa ei välitetä Suomen elintasosta tai asemasta.

toisesta kanaalista tuo kasetti. Pahoittelen pientä keskeytystä. Joo, ei kyllä Mikko Alatalo pauhaa etu- ja takaperin. Ja niin pauhaa Sirklekin, eli jatketaan, kuten sanonta kuuluu, samalla vanhalla hyväksi havaitulla menolla.

Siinä kuulimme turkulaisen mixtapein O-puolen. Biisilista oli seuraava. Yksi. Nämä tulee muuten toisin päin kuin tuossa edellisessä. Yksi. Hexen House, loppiainen. Kaksi. Lempikaakao, kaamea hirviö. 3. AD, puolikuun amfiteatteri. 4. Vanhus ja meri, kalkkaro käärme. 5. Kumikameli, silmä kovana, 93. Äpyli, tämä ruumis. 7. Isä ja pojat myrskystä, tulee vielä aika. 8. Löysät ritarit, vapaa. 9. Hedelmä pommi, aamulypsyllä, pielavedellä. 10. Aamen. Hiiai, hiiai, hou. Kysymysmerkki on siinä lopussa. 11.3. seisoo vinossa, pelkäät. 12. Hiljaa, popkappale. 13. Keuhkot, naisia sementtiin. 14. Neuroosi, suutarin emänän kehtolaulu. Suuret kiitokset Turkuun. Mitäs tässä vielä? Niin, muistutetaan, että yhdeltä jatkuu ohjelma. Tässä tulee varmaan pieni muutaman tunnin tauko. Mutta tähän loppuun voisi soittaa vielä muutaman kappaleen. Ensin otetaan teiltä, palataan tuonne iskelmätehtaalle, Keljonkankaalle.

on kolmas viikko jo. Kulunut kun sä, siitä kun sä lähdit pois. En tiedä mitä tekis.

Siinäpä oli tuota niin tuommoinen iskelmää kappale. Nää on tulossa meidän kokoelma kasetille vielä joskus. Jonne vieläkin tota niin, mitä helvettiä. Vieläkin etsitään artisteja. Jos pidät laulamisesta, olet kenties tehnyt omia iskelmäkappaleita tai haluaisit levyttämään, ota yhteyttä vaikka Kassumessuun ja täältä välittyy sitten tiedot levyyhtiölle ja voimme varata studioajan. Varsinkin naissolisteja kaivataan ja sitten semmoisia oikein tummaäänisiä miessolisteja. Kaikenlainen toki kiinnostaa. Ja otetaan tähän vielä toinen kappale. Jakke Kohvasia, Kohokkaat kaupunkiin.

jakkikouvossa kohokkaat. Yksi juttu mä oon vähän vaivaa. Toinen on se, että mä en löydä mistään mun Kari Ojaa jouluantikasettia. Kai se jossain on. Mutta ja toinen oli se, että en muista puhuinko viime viikolla, mutta häiritsin niin siinä Ylen lähetyksessä ja siellä mitä lukee netissä, että huonon maun huipentumiin. Esimerkkinä oli Baris Manko. Kassumessussa ei soiteta huonoa musiikkia. Kaikki mitä mä soitan, niin mä tykkään niistä oikeesti. Eikä täällä ole tarkoitus nauraskella minkäänlaisille esityksille, vaan mulla on ainakin semmonen näkemys, että jos jotain tehdään aidosti ja sydämellä, niin silloin se myös välittyy, jos se vaan osaa, tai osaa ja osaa, mutta sillä lailla pystyy sitä lähestymään. Mutta nämä on tämmöisiä kulttuuria, makuja, näkemyskysymyksiä. Joo, tässä pikkuhiljaa hiipimään rumaa kohti. Eli tuolla jatko tuolla yliopiston kadulla. Ja soittanen pari kappaletta. Ei nyt noita joululauluja pahemmin sitten tullut soitettua, kun sekin jäi sen ojaa sinne jonnekin. Mutta hetkonen. Pakkohan sitä nyt on sentään Francis Goyaa soittaa. On melko klassinen joululevy itselleni. Tätä aina on kuunneltu aika hyvää menoa.

Jahas, nyt ei jostain syystä kuulu tää finyyl ikään kuin toisesta kanaalista. Ai niin, kun täällä. Joo, palasin.

Palare. Ei selityksiä. Minä lähden tästä kohta hiihtämään. Ostin nimittäin suksetkin tuossa. Joo! Hei vaan sitten. Pikkuhiljaa. Vähitellen. Tätä mitään.

kuullaan taas ensi vuoden puolella. Kuullaan ja kuulostellaan. Lähettäkää paljon kasetteja. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja kaikille, ketkä on lähettänyt nauhoja soitettavaksi. Olette ansainneet suurenmoiset lahjukset ja onnen toivotukset.

0: Mr. Show, Tom Sjöberg.
1: Kiitos paljon, hyvä yötä.

Hyvä kuuntelija, kuuntelet juuri alkanutta Radio Hearin yölähetystä.

0: No, pakko tunnustaa. En ihan joka paikka.
1: Fevereiro de 1542. As canoas de Francisco de Orellana.
0: Elämässäni olen toki matkustanut ympäri Eurooppaa. Lapsena kävimme usein Kanarialla, lähinnä Playa del Inglesissä, mutta olen käynyt myös Las Palmasissa ja Majorkalla olen käynyt ja Turkin Alaniassa. Olen käynyt myös Espanjan Fuengirolassa ja sitten taas uudestaan tuolla Gran Canarialla muutamankin otteeseen. Ruotsissa on käynyt ja pikkasen Norjassa ja Petroskoissa kävi. Se on eksoottisinta. Sitten on käynyt Liettuassa, Latviassa ja Suomessa. Armain on tämä synnyinmaa.

näkemyksiä. Mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia

kymppikuvia oli pakkanessiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät rakennuksensa.

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi Jari.

hyvä kuuntelija, äsken kuulimme Petros Heavy Gentlemanin kappaleen Ruskie Neitsyt, joka on cover-kappale kaukaa, mutta tehty vuonna 1983. Kuuntelet Radio

No niin. Hyvä kuuntelija. Täytyy myöntää, että tässä välissä jäi vähän. Oho. Viime tinkaan tää seuraavan biisin miettiminen. Mutta jos jotain on oppinut, niin kaikki joutuu selittämällä. Eli tässäkin kun tarpeeksi kauan selittää tästä seuraavasta biisistä, niin yhtäkkiä aasisilta Kari Peitsamosta Joy Divisioniin tuntuu tosi loogiselta kaikista teidän kuuntelijoista tai minun kuuntelijoista, kaikista teistä kuuntelijoista tai kaikista minusta lähettäjästä. Loppujen lopuksi se, mitä täällä tunnetaan nyt oleellisinta, ettei ala ahistaa ja lähetys lopu ennen aikoja. Täällä kuitenkin seurataan aika tiukasti noita kuuntelijalukuja ja sitä, mitä mikin ele lähetyksen äärellä tarkoittaa sinne lähetyksen kuuntelijoiden osaan. Hyvää iltaa, kello on 22.06. Kuuntelet Radio Hearia.

Hyvä mahdollinen radiohearin kuuntelija. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Kuudes elokuuta 2015. Perussuomalaiset nuoret ohjeistavat viikonloppuna Turkuun matkaavia liikkumaan yhdessä puoluekokouspaikka Lokomon ulkopuolella. Vaikka turvajärjestelyt Lokomon ympärillä ovat tiukat, suosittelee nuorisojärjestö, että esimerkiksi hotellille siirryttäessä nuoret kokoukseen osallistujat eivät kulje yksin. Puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kertoo, että ohjeistuksen taustalla ovat lauantaina järjestettävät mielenosoitukset. Perussuomalaisten puoluekokouksen aikaan Turussa pidetään sekä Meillä on unelma -mielenosoitus että takku.net-sivustolla ilmoitettu mielenosoitus rasismia ja fasismia vastaan. Tynkkynen sanoo. Mielenosoituksissa ei päästetä perussuomalaisia käyttämään puheenvuoroa, jossa voisimme irtisanoutua rasismista ja kertoa olevamme samassa rintamassa mielenosoitusten järjestäjien kanssa. Seuraava kappale on tuore. Se on Jussi Lehtisalon Journalismin ehdoilla.

Hyvä kuuntelija. Kello on 22.26. Tuntuu hölmöltä toistella tätä kelloaikaa. Miksi yleensäkin radiossa aina keskitytään niin paljon siihen, että mitä kello on? Elämä kiertää kehää. Menneisyys, tulevaisuus, mitä niillä on väliä? Me ollaan silmänräpäys tässä kaikessa. Ihmiskunnan alkuhetki. Se hetki, kun kaikki katoaa. Jos toivottavasti ei olla sitä näkemässä. Kaikki on kuitenkin aina liikkeessä. Ja vaikka nähtäisiinkin, niin jotain aina jää. Jotain yllättävää. Eikä mistään voi koskaan olla varma. Se on parasta, se on pahinta. Jokaisen meidän aika on niin yksilöllinen ja silti samaa vanhaa uusintaa. Jos meillä olisi jonkinlainen kunnon profeetta huutamassa, hän sanoisi, että elätte kesää uusintoja. Sitähän se kaikki on. Jäpä, däpä, däpä.

joku ajattelee, että nyt viimeistä asiat menee eteenpäin, niin eihän se nyt niin mene. Pari kuukautta, pari vuotta. Sitten kaikki on entisellään. Jos ei oo, niin se on psykoosi vaan.

Niin. Kylillä on puhuttu, että mitä sitä soittaisi. Kuitenkin loppujen lopuksi jokainen meistä on ihan oma kylänsä. Ainakin jos itse miettii omaa elämääni, niin kuinka monessa eri suunnassa omat ajatukset on ehtinyt olla jo tähän mennessä. Niin kyllähän siitä on tuhanteen ihmiseen. Sitä kautta voisi ajatella, että jos tuntee jossain määrin itteensä, niin sit voisi ehkä tuntea muitakin.

Silti kuulen ääniä ja kaikenlaista. Vesitornin hätäkellon kilkutusta kuolleen kaupungin kujia kuljen. Bum bum, bum bum bum, bum bum bum bum, bum bum bum.

0: Mä peuhan lasten kanssa koko päivän.
1: Ette arvaa, miten tärkeitä vaatteet on aina menossa. Ja me kotkin on menossa. Nytkin kun on Same Haisarilla, niin heistä vois mihinkään mennä. Nää on tosi ihania. Ja voi vaikka lennosta heittää päälle. Elämä olisi tosi hankalaa ilman Fintarellia.

0: Radioheri yölähetys. Elämä on life, jokainen chanssi on mahdollisuus. Nytkin kannattaisi poistua, mennä tekemään jotain. Mutta loppujen lopuksi, miksi kaikkea ehdotetaan aina? Parhaaksi vaihtoehdoksi nousemista ylös ja lähtemistä tuonne ihmisten seuraan. Jos oot joskus käynyt vaikka baarissa, puhumattakaan yökerhosta, niin tiedätte, että ei sieltä mitään iloa löydä. Jos löytää, niin se on kuin hiekkaa auki näistä sormien läpi. Ottakaa mieleen vaikka kirjakaapista tai kaljakaapista ja istukaa alas ja kuulelkaa Radioheria.
1: Ennenkin elettiin ja kuoltiin useimmin ennen aikojaan. Temppeleitä kulttuurin rakennettiin.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä Potisheadin jälkeen Robert Wyatt.

Kuuntelet Radio Hearia yölähetystä. Alkaa olla siinä määrin yö, että yö tulee.

Radiohearin yölähetys päättyy. Oikein kaunista, mukavaa, ihanaa ja helpottavaa yötä.

0: Satan, Satan, Ted Moon.
1: Hyvä, hyvää iltaa. Tässä on keskitorstain, perjantai, pitkä perjantain erikoislähetys täältä

Burning Heaven.

pitkä perjantain yöhön Radio Hearille. Rakkaat kuuntelijat, laita sieltä pienemmälle mastervolumeen. Tai eikö mä laita täältä? Siis tosta pienemmälle. Joo. No niin, no nyt on hyvä.

0: Siinä oli Kukon pojat ja sitten tullaan takaisin suomalaisiin maisemiin. Tässä mennään niin täysiä, että rock'n'roll soi.
1: Minä olen hiivanaan yhtenkeliä, tai

Anteeksi, luulta, että olisi saanut tänne, että no, kyllä laitetaan tämmöinen kevyttä. Afrikka,

0: lo contrario, esa era mi idea. Yo, ¿cómo se dijo? Oye, la
1: cosa solo.
0: No sé, un libro de guitarra y que se va a hacer.
1: Ja irrotin faijan viulusta muutaman duurin. Ketsä jotain kotimaani ompi suomi, niin et mut sieltä kastui heti luomi. No, sit mä tapasin Reiskan ja se opetti mulle muutaman seiskan. Enkä mä tiennyt, että mun broidi oli pannut pystyyn bändin Ollin kanssa, sen itaran. Enkä mä tiennyt, että mun broidi oli tsepannut itse sähkökitaran.
2: Ollin kanssa.
1: Joo niin, siinä sitten kävi, että kerralla broidin, Reiskan ja Ollin, mä tempasin mun ekan rock'n'rollin. Voit mennä!

in Kulta Kirjain. Let's go to Japan. Let's go to Japan.

Pelastanut. Meidän kaiken elämä armo pelastanut. Me voimme tänään luottaa Jeesus Kristus. Hän meidät johtaa parempaan huomiseen. Sinä liian paljon kärsinyt olet. Sinun sielu kärsinyt tuskaa niin paljon. Anna minä koske sinua otsaan. Näin. Minä tulen täältä ja Jeesus Kristus, hänen voima tulee meidän kaiken päälle.

0: Elän aikaa olla humalassa vielä. Kolmanteen päivän asti Jeesus Kristus nousee silloin haudasta. Hän meidät nostaa korkeammalle.
1: Rakkaat seurakuntalaiset, minulla on teille tärkeä viesti.

Hyvää yötä. Hyvää yötä teille, hyvää päivää teille kaikki kuulijat. Jeesus Kristus sinun rakastaa tänä päivänä. Sanoisin sinulle tänään, että tässä on teille viesti. Jeesus Kristus teitä vastaa. Ja Little Richard.

0: vasul kerran Afrikassa pikajuoella.
1: Pikku poika kotii musta kuin peskuinnoella.
0: Ei ollut puettu kallen avoin, kulki melkein paljain avoin.
1: Se kulki hua kotti, hän oli oikea hotten totti.
2: Aivan oikea.
1: Sekä kuninkaan kouva ja tytär kynnä.
2: Sanooko mikä?
0: Kuninkaan oli kädissä sekä rengas nenässänsä.
1: Hän oli paksu kuin maskelotti, mutta oli hauskaa otten.
2: Antero Mokka. Joo, Moka Antero, terve. Suvet asuu kans yhdessä tuolla taipalla ja se pelätti.
0: Metsään ei siis mennyt kukaan, ellei ottanut keihästä mukaan.
1: Aina se myöskin puua otti, hän oli kunnon
2: hottentotteli.
1: Kerran yöllä kylän nukkuun kuului kummaa saakina. Peräsin puua heti, mikä on lahina. Silloin puua oivalsi, nyt toi jotain. Tiesi myöskin puua kotoa, nyt se voi olla hottentotteli.
2: Mokki keppi. Anteeksi, piti sanoa taatelintu. Nöys, nöys.

Vai Leena, näin sinä tunnissani kerralla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikannissa, että tietäisin sinun olevan.

Laittaa se on laulu vielä.

lähetys on vielä päällä. Sano niin kuin Esa Pulliainen sanoi tähän, että tämä teksti vaatii kunnon leipomista. Kunnon leipomista.

0: Radio Hearin kuuntelijat, hyvää yötä. Täällä katkeaa masto juuri nyt.
1: Hyvää yötä.
0: Pelihousut on revitty ja masto katkeaa juuri nyt. You don't miss your water till your wells run dry. Mutta Jeesus kuolee tänään. Ja tänään on pitkä perjantai. Ja huomenna alkaa terassikausi. Nähdään grilli 2 ykkö. Selle. Grilli 2 ykköselle. Pääsiäislammas syödään siellä. Näemme siellä viimeistään lauantaina, kun terassit aukeavat. Hyvää yötä. Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on tullut sinut pelastamaan tänä yönä. Jeesus.

toistan. Hyvä Radiohearin kuuntelija, tämä on yö lähetys.

räjäyttäjät. Olin tänään tuolla ihmisten ilmoilla ja oli aika omituista verrattuna siihen, että eilen ainoa liikkuva asia, jonka näin, oli hirven takapää. Se oli kyllä muhkea se.

Se oli Lee Hazelwood. Joo, jännää kyllä tuolla ihmisten ilmoilla. Siellä on niin monenlaisia tapoja toimia eri ihmisille. Jossain paikoissa asiat on ihan niin kuin ennenkin. Ja jotenkin porukka tulee juttelemaan ja näin, että tuntuu, että pitäisi lähteä karkuun. Mutta aivan loistavaa oli tuossa paikallisessa Jyväskylän keskustan S-Marketissa, eli Metsurin herkussa, jossa oli sellainen ihminen, joka oli päättänyt, että häntäpä ei noin vain nytten tartuteta, ja oli päättänyt pitää sellaista turvaväliä, ei niinkään, että olisi itse valmistautunut sille jollain välineellä, siihen ei ollut mitään maskeja eikä muita sellaisia, mutta hän jokaiselle ihmiselle, joka tuli 3 metriä lähemmäs, huusi, turvaväli, turvaväli. Ja kiinnostavaan tilanteesta teki se, että hän oli siinä palvelupisteillä, jossa oli ostamassa jonkunlaista perunasalaattia ehkä. Ja sitten osti sellaista jonkunlaista vihersalaattia myös, läpinäkyvään muoviseen rasiaan. Niin ihmiset yrittävät katsoa, että mitä siellä olisi siellä palvelutiskillä tarjolla, niin hän aina huusi ja ajoi ihmiset pois. Ja sitten siellä oli sellaista arkaa porukkaa ympärillä kerääntyneenä, jotka katsoivat silleen huolissaan jokaista ihmistä, joka käveli tämän kyseisen tyypin ohi, että voi ei, toivottavasti tuo ihminen ei kohta tule ajetuksi pois.

internetin hallitsijoilla jotain kivanukaa vastaan, mutta koitetaan kolmannen kerran, josko lähetys nyt pysyisi. Tänne on tulossa nyt ensi viikoksi uusi nettiyhteys. Ehkä sitten kaikki muuttuu, mutta nyt mun pitää vaan kytätä tarkasti, että aina jos katkee, niin heti naksautan takaisin. Aina tästä on selvitty ja saa nähdä, selvitäänkö tänään.

No joo, nyt päästiin tavallaan sen biisin loppuun. Se oli Michael Kiwanuka ja Love and Hate. Joo, on tää jännittävää aikaa. Musta tuntuu, että tämän päivän säätiedotuksissa meteorologit oli erityisen korostavaisia sen suhteen, että miten älyttömän huono sää nyt vappuna on, että on kylmä ja varmaankin tulee räntää ja on ankeita ja muuta ja lämpötilat kuitenkin pyöri tuolla jossain viiden asteen tienoilla ja enimmäkseen kyllä näytti poutaselta siinä kartassa, eli aika perus vappusää, itse asiassa aika hyväkin aika usein, kun vappuna itse on tuolla harjulla kököttänyt, niin on satanut lunta ja maa on ollut ihan likomärkä, että nythän on ihan niin kuin hyvät oltavat. Mutta ehkä mä hyväksyn tollaisen valeuutismuodon kuin korostetun huonot säät. Se oli mun mielestä kyllä tänään nähtävissä, mutta toivottavasti ihmiset nyt uskoo näitä säätiedotuksia. Itse ajattelin olla ja lähettää, että se voisi olla oma vappusuunnitelma ja toivottavasti saa jonkun muunkin jäämään kotiin ja kuuntelemaan. Kyllä piknikillä voi olla ihan niin kuin omissa nurkissakin ja laittaa vaan kaiuttimen täysille.

taas pätki. Mahtavaa. Tänään olisi ajatuksena jollain tavalla laskeutua vappuun. Tänään on tällainen niin kuin jonkunlainen vappuviikon kiiras keskiviikko, että alkaa tämä tunnelma siirtyä kohti sitä vapuun harrasta viettoa. Ja tänään jollain puolen yön tienoilla oltaisiin jo ihan vappuisissa tunnelmissa itse kukin. Huomenna on sitten vappuaatto, joka on tämä

Joo, on siis kevät, kuljen makuuhuoneen ja keittiön ja vessan ja suihkun väliä.

täällä Kuopan lähettyvillä oleva järvi, josta on kertonut jo aiemmin, ei ole pulputtanut eikä räksynyt enää aikoihin. Ennemminkin tuntuu, että siitä on irtoamassa valtava jäälautta, joka on tämän järven osan viimeinen. Tämä Kuopan lähellä oleva järvialue on tällainen varjoisa vesi. Ei ole monta kymmentä metriä enää, kun sula alkaa, mutta tässä rannassa jää vielä. Näin ne ajat muuttuu. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

0: Joo, tällainen jännä uusi juttu nyt täällä.
1: Täällä Kuopassa on tällainen uusi juttu, kun rahasin tänne nimittäin vinyylisoittimet. On nimittäin vähän sellainen periaate, että vappu ilman vinyylilevyjä ei ole kyllä yhtään mitään.
0: Siirryn tänne nyt toiseen huoneeseen. Täällä Kuopassahan näitä huoneita nykyisin riittää. Katsotaas, miten toimiks tää mikään.

Hulda Huima oli siinä. Joo, nyt on kyllä kiinnostava hetki. Kello 22.20 ja vähitellen aletaan lipua sinne vappua kohti. Mitä teillä liittyy oikein tuohon vapujuhlimiseen? Voitte kirjoittaa hear.fi-osoitteessa. Siellä on tämä meidän laatikko, johon voi kirjoittaa. Nykyisin vissiin kuuluu sanoa niitä jonkinlaiseksi huutolaatikoksi, eli shoutboxiksi, mutta itse käytän kyllä mieluummin sanaa oneeliner, eli oneeliner.

Yleensä silloin, kun on tuollainen aika pitkä kappale radiossa, niin se johtuu siitä, että toimittajalla on jotain säätämistä siinä samaan aikaan. En kommentoi, onko kyse tällä kertaa ollut siitä. Seuraava kappale on kaksi asiaa. Se on ensinnäkin hienon taiteilijan muistolle ja toisekseen se on muistutus meille, miten nyt edetään, kun tämä suuri juhla laskeutuu yllemme. Vappu lähenee, vappu saapuu, 1,5 tuntia vappuaattoon. Opiskelijoiden vappu on alkanut jo kauan sitten. Jollain tavalla nykyopiskelijat on niin vastuullista porukkaa, että olisi kiva kuulla miten. Mutta ihan hyvää väkeä se silti on. Mutta seuraava kappale. Älä sinä mökötä ja Eero Ave.

Kuulepas nyt tätä. Ei tämä elämä siitä suttanut. Tässä valmissa maailmassa ei ole sitä mokalta, niin. Joten pistä suu hevosen kengälle vaan. Sakaratti tänne ylöspä noin. Ja minun voit luotto niin pitkä kuin minä elän. Ja sinä itse leivästi en ole niin. Joten tuu mukaan vaan. Äläkä sinä moka.

No niin, nyt tälle ovelasti ollaan siirrytty tällaiseen tanssimusiikin aikaa. Tää kappale on tällaiselta Lamba Danza -levyltä, jossa on 8 eri lampada-versiota. Tässä on myös ohjeet, miten lampadaa tanssitaan. Mä voin kuvailla ne. Ensin laitetaan jalat tolle tanssikumppani jalkojen kanssa tolle jännästi ristiin tonne, jotenkin tolle sekaisin. Sitten hypätään tanssiin, sieltä vähän etäisyyttä, kädet pysyy yhdessä. Sitten kiepahdetaan sille, että hame oikein lentää, jos hame on. Sitten kiepahdetaan vielä enemmän. Ja sitten tulee taivutus taaksepäin, jossa toinen taipuu. Sitten lähene ote, rutistetaan toista jollain tavalla ja sitten vähän niin kuin keikautetaan ja sitten palataan ihan perustanssiasentoon. Sitten uudestaan. Sellainen oli tuo Lampada. Lampada oli ihan mahtava hitti silloin, kun itse oli 9-vuotias suunnilleen vai 7. Tai siellä jotain, no jotain. Ja kaverin kanssa oli pakko oppia soittaa se. Meillä oli samanlaiset sähköurut ja sitten me opeteltiin soittaa kilpaa, mutta mä soitin sen E:stä ja kaveri soitti H:sta. Mut sitten 6. luokan lopulla me päätettiin yhdistää voimamme ja soitettiin samasta sävellajista samanlaisilla sähköuruilla luokan edessä kevätjuhlissa. Se oli hienoa, mutta tänä vuonna ei kevätjuhlia sitten ole, vaikka kouluun mennäänkin. Seuraava tanssi on tällaiselta Tiina Titityy, Birdie Song ja muut talven hitit. Ja tanssi on Birdie Song. Ja siinä tanssina on Birdie Dance. Kuunnellaan kappale ja mä kerron sitten taas tanssiohjeet.

Joo. Toi oli tuttu varmaan teille kaikille, mutta käydään nyt läpi noin askeleet. Pääsette mukaan sitten kunnolla. Eli askeleethan menee näin. Ottakas. Seiso parisi kanssa kasvotusten. Aseta kädet nokan muotoon. Avaa ja sulje nokkia tahdissa 4 kertaa. Aseta kädet koukkuun siiviksi ja räpyttele siipiäsi lainausmerkeissä 4 kertaa. Käy kyykyssä lainausmerkeissä pyrstöäsi heilauttaen 4 tahdin ajan. Taputa käsiäsi 4:sti. Edellä mainittu liikesarja toistetaan 4 kertaa. Asetu parisi kanssa käsikoukkuun, vasemmat kyljet vastakkain ja pyörikää ympäri. Vaihtakaa kättä ja pyörikää toiseen suuntaan. Toistakaa 4 kertaa. Ja sarja alusta vapaasti visertäen. Eli siinä on myös tällainen niin kuin eläimellinen lauluosuus sitten.

Asetu seisomaan jalat yhdessä ja taivuta otsa kiinni polviin. Ollaan hetki tässä asennossa. Noustaan ylös ja ravistellaan jalkoja. Riittää. Asetu hartian levyisessä haara-asennossa kyykkyyn, kämmenet kiinni lattiaan. Ojenna ja koukista jalkoja, pitäen käsiä koko ajan lattiassa. Valmiina. Nyt suoraksi, koukku.

0: Asetu leveään haaraan.
1: Hyvä,
0: riittää. Työnnä oikeaa kyynepäätä vasempaan koukistuneeseen polveen. Vasen käsi nousee kohti kattoa.
1: Kyllähän tanssi on yksi vapun perusasioista, mutta poliittisuus
0: ja vaihto.
1: Köyhempien
0: yksi,
1: ja
0: kaksi, kolme,
1: vaikeammassa
0: ja vaihto.
1: Tilanteessa liittyy. Yksi, elävien kaksi, tilanne liittyy vappuun ihan yhtä lailla, että elämä voi pelkkää tanssia olla. Paitsi tietty, jos menee kurjasti, niin kannattaa tanssia. Ehkä elämä voi sittenkin olla pelkkää tanssia. Kannattaisiko sitten loppujen lopuksi vaan tanssia? Kuin lapsi, tanssi, tanssi, tanssi, kuin lapsi. Seuraava kappale on kuitenkin Pablo Nerudan runoon sävelletty, esitetty Jyväskylän kesässä muuten muinoin. Levyltä Lautanen Guatemalan verta, jossa on kaksi näytelmää. Saaren vangit ja oma. Tämä Saaren vangit esitettiin Jyväskylän kesässä, olikohan vuonna 69 tai jotain. Sitä luokkaa. Hauskaa.
2: Kun pasuuna oli soinut ja kaikki oli valmista maan päällä, Jahve jakoi maailman. Osansa saivat Coca-Cola Incorporated, kaivosyhtiö Anaconda, Ford Motors ja sen sellaiset. The United Fruit Incorporated varasi itselleen mehevimmän minun maani keskirannikon Amerikan sulaiset tuumat. Se risti alue

0: vähän veren ja marmeladin tahrimat kärpäset. Kärpäset, jotka surisevat kansanautojen yllä. Sirkuskärpäset, viisaat tyrannian liekastamat kärpäset.
1: Verenjanoiseen kärpäspärveen purjehtii The United Fruit. Ja ahtaa kahvin ja hedelmät laivoihinsa, jotka lipuvat tiehensä kuin tarjottimet.

Aika komea suhina ja surina taitaa tulla tuosta toisesta vinylisoittimesta. No, tää nyt on tällaista. Joskus on tällaista. Netti katkelee koko ajan. Tällä lähetyksen aikana netti on katkellut nyt 15 kertaa. Eletään jonkunlaisessa kehitysmaa todellisuudessa vai eletäänkö? Eipä tajata siellä kyllä syrjäseudulla hirveästi radioa lähettää. Sen sijaan taitaa äänittää kännyköille biisejä ja sitten vaihdetaan niitä ja lähetetään niitä viesteinä toisille. Sekin on kyllä ihan toimivaa, mutta onhan tämä radio ihan oma hommansa. Täällä ei surinoita sallita eikä katkeilua hyvällä katsota. Kuuntelet kuitenkin radioheari yölähetystä ja kello lähenee 11, eli vapun tämä kiiras vappupäivä alkaa lähetä kohti varsinaisia vappuhulinoita, eli vappuaattoa, joka on virallisesti huomenissa, eli runsaan tunnin päässä.

että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytään.

uutisia. Tuli kummia juttuja ja eläinten ralasia. Ai että mitä ne ralaset on!

Tämä tarina on kyllä tosi. Mä oon nähnyt. Mites te yleensä vietätte vappua? Vappuaattohan on sellainen vähän sekalainen päivä, jolloin tavallaan ei ehkä haluakaan tehdä liikaa mitään, mutta joskus oli jotain bileitä tai sellaisia ja sitten niistä pitää muistaa lähteä ajoissa pois, että pystyy lähteä vappupäivänä piknikille jyväskyläläisille. Se on ehdottomasti harju, johon kiivetään joskus puolen päivän tienoilla viimeistään ja siellä sitten kökötellään koko päivä ja mukaan kannattaa varata ehkä noin 5 kuohuviinipulloa, koska niitä, kun siellä koko päivän kököittelee, niin yllättävän paljon niitä kuluu. Sitten hieno hetki on se, kun tulee hirveä vessahätä ja sitten pitää käydä jossain keskustan paikassa pissailemassa. Ja toinen hieno hetki on se, kun yleensäkin huomaa, että oho, onpas tässä vierähtänyt paljon aikaa ja onpas jännä fiilis. Parhaassa tapauksessa joskus kello 18 aikoihin on silleen, että pitäisikö lähteä jatkoille. Se on hyvä aika jatkoilulle. Ehkä parhaita hetkiä elämässä on niin kuin kovasti kutsumassa kavereita jatkoille ja katsoo kelloa ja hyvä, että iltauutiset on tulleet. Se on hyvää elämää. Sellaista ei päästä kyllä elämään nyt vähän aikaa.